أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. derdirabe julben yetti jawmira subhanahu wa ta'ala do ko en yettanno en do tokkita ha der barnamaj meden fi fiqh an nisa en don ha der kitab al jami'u fi fiqh an nisa ha der deftere do volwana hala fiqh rewbe en don ha der barnamaj men man to en yejjitay en don no ha der senueji en don ha babu tahara en timmininno haala nangardam en don no volwato Allah yari balde jam en nastanno babol ngiwamji amma hande to jawmirawo yari balde jam en nastan kitabul haidi wan nifas den tabahotan en nasta kitabul ghusli hande to jawmirawo hoddiri en fuddando babol haylaji e besnguji den tabahotan en nasta ngiwamji en timmitina senu inshallah awwalan al haidu تعريفه دم يرقيق الرحم إذا بلغت المرأة يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7 أيام وأقل أيام الطهر 13 يوما أو 15 يوما وأكثر الطهر لا حد له وغالبه 23 يوما وإذا حملت المرأة انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذية الولد ولذلك لا تحيد الحامل فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل ولذلك قلما تحيد المرضع فإذا خلت المرأة من الحمل أو الرضاعة بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 وقد يزيد أو يقل نعم درر بجل بهند بجو مراو حوري اندوجم إن يتي جو مراو دوكو إن يتنمو إن توكتا هاندر دفتره ahkamun nisa'i fiqhun nisa'i en do lara hala haylaji dum on woni hayla nenden tabawto en lari hayla do gebe noy hayla do senda e bawto gebeji je hayla do senda en laran dum on woni besngu bawo besngu nenden ta en tokkita do ngiwam ngam ngiwam jido to en artiri no ngiwam en lori en waddi hayla dum jokkindiray amma en jokkindira dum do ndika en wadda sababuji ngiwam pat en timina nden ta en wadda ngiwam be sifaji mudun en tokkita do totton kanju wadi en lortani kitabul haidi en artiri do kitabul ghusli nam en do lara dum woni hayla do kanju woni i amje renga yerbata vurtina hade nenen ta tawa de bodomari al adaman do mara wakkatiji andadi hakala de bofu ngam no yobo jawmira wadi num do hikma jawmira wadani hayla do hikma ngam rabbugo bingel on jawmira wadiri dum hayla ha debbo wonay ha gorko ngam hikma hayla do hebano bingel rabbira bingel nenen ta tawa ha der hikma jimando to ni bi adama nyalde don muhaddad yam rufata hama ko nyalde don muhaddad bo yaman taata hama ko nden nyalde dam yam taata do nyalde ata nyalde rabbugo bingel masalan kongel joga

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. در رابع جل أن يتجو مرا سبحانه وتعالى دوك أن يتنمو hande walla findini en jam en fini en don ha barnamijina barnamij albaytu sa'id nahnu fi baytu sa'id en don ha der sare teninde barnamaj men ha der sare teninde ha sare teninde do en don no janga hala debbo juldo noy o vaata sifa mu'mini jo noy o vaata debbo sali jo noy o vaata en nenen tabawdo ton bon noy on debbo juldo handi wondirabe bikkoy mun en noy handi be rabbira bikkoy hande en don ha alba باب الثامن والسبعون في ثواب تربية الأولاد إن لا رمبر جاري رب وبكوي عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سقى ولده شربة ماء في صغره سقاه الله 70 شربة من ماء الكوثر يوم القيامة صدق صلى الله عليه وسلم إن لا رى ابن عمر عبد الله ابن عمر sahabojo mo jawmirawo ta'ala yardi o wi'en yo wonani annabijo sallallahu alayhi wa sallam anulado allah o wi ko mojo on yarni bingel mun ndiyam ko vobre wore on avomni bingel ma ha pamara kumagel jawmirawo senido yarnete yarngo sappa e jeedidi ha der ndiyam ma'ul kawsar ha der wendu al kawsara nyande dargal laareno dum vodiri laareno dum seniri dodo an debbo jullo handi anana dum an debbo jullo handi ataskitina dum nden noy on diga ko ado jogi bingello bingel woki vim yarandi bingel wata volde woki andada hirti bingel loydi yargondi amuna hosi ndi ama yarni dum a foti alima na debbo jullo ko bingel gote la dani nden noy on bingel woki a hoyndi ama yarni dum a fotaye alima debbo jullo nden ta yarnande futoni a yarnir dum be anya bismillah be a huwir ngam allah senido a huwir bo ngam rabbugo bingello hebano ngel mauna ngel nafadina islama ngel jaggina saaro magel ngel jaggina dina ngam mayna wadiri ngam heba bingello ngel hebra sembe a habbi anya ngam mbar jari ba heba mbar jari rabbugo bingel do wona wadiri anya bingello woka anu mi dego bo bingelo kam ngel yidi yargo ndiyam accam wale ndiyam ha ver mi vomna ngel a hoosi ni ndiyam ha ver a ñedi sookali gootel a vomni ɓingello jawmirawo subhanahu wa taala ɓe anniya vomnande a vomni ɓingello o yarnete ndiyam ha weendu alkawsara an bo boɓe sappa e jeeɗiɗi laarno ɗum voɗiri debbo jullo yaawe naste saare teniinde en ɗon haa nder saare teniinde en yaawo en nasta baytu sa'id dedardiraaɓe julɓe koen huwanta ɓingel men fuu koye yiɗi faamugo adis ɗo yiɗi en famnugo ɗo ñamnugo ɓingel yarnugo ɓingel musingo ɓingel ɗo ɗum waajib dow daada ɗum waajib bo no ɗum hawtoro mayɗo bo dow baaba amma to ni a huwiri hunde je waajib ɗo be anniya ɗum dewal a waari ka a heɓra ɗum mbar jaari nda a huwi waajib a yarni ɓingel maɗa ngam ta yarnayi ɓingel ndiyam ɓingel ɗo wooka ko woni han ñedduɗum ha daadaji jur ɓingel lo ka wi a saki sirwai a sakkina tan wokuto a safti a sirwan hule allah to banni daadiraɓe mon jogiri mon onon bo on mawna na on joga ɓikkoyna nanon derɗiraɓe julɓe hule allah to ɓingel woki ɗo ko on artata waɗugo on seka on yi sirwai ko on artata go hose ndiyam hokke on yi sirwai hose endi hokke on yi sirwai vakke ɗaɓite nden ka wodi koɗo nawa ɓingel ɗo ngam mere no noon kam ɓingel ka wokata en hule allah enen daadiraɓe yaawe naste saare teniinde en ɗona nder saare teniinde saare teniinde ɗo holla mon laawol aljanna ɗo holla mon noon rabbirta ɓikkoye mon noon rabbirta koye men nonnoon an abi umama radiallahu anhu ani nnabii sall llahu alayhi wa sallam annahu qaala arbaatun tajri alayhim ujurahum baada almaut min raabiti fi sabilillahi wa man allama ilman ajra lahu misla amalihi wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa ajraha lahu ma jarat wa rajulun taraka waladan salihan fa huwa yad'u lahu se oɗoɗo bo fillani en sahabojo mo jawmirawo yardiro kanko bo wiyata en yo annabi sallah alah sallam wi kuje nayi wartana ɓi adama mbar jaari majum ha ɓawowade mako moɗo tiɗani dina islama oɗo jogi laawol ngam allah o janginan himɓe o handitan himɓe o waajan o findinan enɗo laara moɗo tiɗini laawol allah seniɗo oɗo to o tiɗini ko o huwini dina islama ko o jagganir ɗum fuu jaggaman ɗo
ko umayi mbarjari mandarata taata do hewtam non mo jangini andal bo mbarjari man do taata ko ko umayi mbarjari man do bo do hewtam to a jangini bi adama har fere gotel ko malli bo a jangini bi adama hadise wol ko aya gotel mbarjari man taata ko malli bo a rabbi holli bi adama noy on dina islam umri mo wata andal kanu ngal va'i futoni ngam warama ngam Allah senido ngal hewtan bi adama dum ta'atako nam e non to ni bi adama wadi sadaka mun may bo hewtan dum sadaka bo sadaka ka ta'ata nami on do hewtana bi adama ko ataw awi ledde masalan miskinen do dingi itugo nyama ko ta wadi ngesa on be do dingi sodugo senda miskine ko ta wadi suudi jangirle on taw jangini ko taw acci julbe Allah do jangina imbe do dingi jangini ko taw nyibi julurde julbe Allah do dingi julugo hatoton do sadaka jariya ko nandi banni kuje khairuji do vagi ko noy on julbe Allah hebata famira dina mudun a wanni be hunde nende lata niniyo na jotta de tai de do tokki ko haba non do do paddum sadaka jariya on jawmirawo darnata dum be ngendam bi adama ko be bawo balde bi adama dum yottan bi adama ko bawo balde mako e non ragare jummajum bo man taraka waladan salihan yadulo kanyi won mawdu menenen do volwana jonta do accugo bingel salihiel ngel do doana goddo ne ngel bangti do afu do hewta saaro ko saaro do non der yangada to ngel bangti do ado o vur jawmirawo vurtinan mo yangada mako do o nana beldum o hewtan do abi ko lo hewtan mo o nana neema dede yake mando seto yake mando salini kadi o lorta o lortata fu wal yazbillahi to latake kanko bo salihi jono bo do bo alhamdulillah idan enoy on bi adam foti accirta wala salih do vurta do legal nonna watta ko derdirabe julbe wala salih do se vurta be tidal saroji burta beti dal dada be baba burta beti dal mujtama beti dal modibe beti tidal jangirle do don hautata wartira bi adama wala sale to bi adama sotti ayeso dada ko yeso baba taw don hal jangirde suudi jangirde do bodo rabbata do lata on taw yidirta dawlata do taw huwinirta dunya do taw huwirirta hore taw do rabbata to taw sotti haton taw yaan ha wakere dina do bo be do rabbata be do lata on taw rewirta Allah fahinta edo taw handitirta hore taw fahinta birrul walidaini haqqe saroji hado taw bedo hollata e haqqe derdirabe haqqe islama e haqqe dawla bebo bedo hollata to e warti yo mujtama habi adama vurti pat se khairu tawata do on kawannata shakhsiya muslim do on vurtininta bi adama vurtinta bi adama o ka o juldo mutakamil ko bo juldo kamil en do andi timmud timme ndam kam wala na bi adama se jawmira won mari sifati menda amma to ni bi adama yi warti o vurta hasare o do der tarbiya bonnga o nasta lekol o do tarbiya bonnga o vurta do labi o do tarbiya bonnga o do ka o tammi latugo bi adama juldo timmududo ko badudo timmudugo do wonen mari haje be baiti saida tawon yejjita derdabe julbe en don der baiti saida en don hasta sare teninde ten yejjita derdabe rewbe en badita radio an-nur en badita sare teninde ngam ha nafa en ha en kan wonna shakhsiya muslima hayin kawanna shakhsiya mar'atul muslima

0: ɛni deɛ yɛbɛn haw da ɛnvutina sifa ɛni deɛ yɛbɛn haw da ɛnvutina sifa de bojulo noi vaata de bojulo lo fuɗa digande ɛndo laara hala tarbiya ɓikkoy ɓikkoy je ɗo rabba ɗo kamɓe on en mari haaje de bojullo enen bo en habda en yofta boofiji en wannogo en miccita dow majum en tuuba ko en wanno voɗayno bo en habda en foodita en huwa hunde vonde en habda en rabba ɓikkoy ɗo kamɓe ɓe tammi laatugo inchallahu shaksiya almuslima ɓe tammi laatugo ɓi adama julɗo je en mari haaje laata nam ɓawto tan bo en ɗo laara ni ha fahinta en ɗo laara ha babu attasi wasab'un fi sawabi tarbiyati albanat wan nafaqati alayhinna wa ala alakhwat nam en ɗo laara derdiraɓe julɓe ha nder deftere men ahkamu nisa ha nder deftere men ahkamu nisa en ɗo laara ha saare teninde en ɗo nder saare teninde en ɗo yia noyi mbar jaari rabbugo ɓikkoy rewɓe va'i e bo waɗugo nafaga ha dow ɓikkoy rewɓe ɗo e nonnon derɗiraɓe rewɓe e noyi mbar jaari rabbugo ɓe be nafaga do maɓɓe ɗo noyi on va'i kanjone niɗi laarugo hande derɗiraɓe rewɓe min ɗo waɗa mon albisir saare teninde on ɗo waɗa mon albisir onon ɗo to nini derɗiraɓe worɓe watani mon hakkilo on hunde on tilimde masinta islama wala ko lutti jawmirawo subhanahu wa taala viyani ma farratna fil kitabi min shei wala ko jawmirawo yeebi lutti volwayi ha nder alqur'an pat jawmirawo voli ha nder saare teninde en tammi to en timmini ɗoɗo ɗo en tammi laarugo ha nder saare teninde en tammi laarugo rewɓe je vurti ha nder alqur'an en tammi laarugo sifaji rewɓe je wari ha alqur'an en tammi laarugo ha nder saare teninde nam kanjon hande en ɗo fuɗɗira be tarbiya ɓikkoy ɗo en fuɗɗiri be tarbiya ɓikkoy rewɓe nam an abdillahi ibni abi bakrin ibni hasmin anna urwata bna zubair radiallahu anhum qala akhbarahu anna aishata radiallahu anha zawja nabi sallallahu alayhi wasallam qalat jaat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'aluni فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأغزتها فشقتها باثنتين بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت هي وابنتاها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته عائشة حديثها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار أخرجه البخاري ومسلم نعم إنه لا حديث يقول له عبد الله بن أبي بكر بن حزم كان كون في الحديث له وفي عروة بن الزبير أن يتم عائسة دب النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين o wiyata debbo feere ni wari ha maako kanko aisha radiallahu anha wa ardaha debbo man o wardi be ɓikkoy maako rewɓe ɗiɗoy o wari yamugo sayida aisha ko nyama be ɓikkoy maako nde o wari ha sayida aisha go wala ko o tawi ha sayida aisha go bo subhanallah sei dibinore woore ha hadise wollo wari hadise feere bo en tammitawgo ha yeeso dibinoje tati ha hadise ol ngollo ɗo bukhari filli ɗum dibinoje dibinore woore sayida aisha hoosi nde hokkimo hokki debbo go nde hokki debbo go debbo velaɗo ɓikkoy ɗiɗoy bo velakoy on ɓe doggitiri saare annabijo sallallahu alayhi wasallama baytun tatanazzalu fihi lwahyu ha saare nde wahyu ɗo jippa ha saare mai on ɓe doggitiri ha velo maɓɓe ɗo ɓe heɓa ko ɓe nyama ɓe tawi ton fu nyamdu wala sei dibinore woore sayida aisha hoosi dibinore ɗo hokkimo o no waɗi dibinore ɗo o velaɗo debbo ɓikkoye maako velakoy sei o seeki dibinoje go ɗiɗi o sendi dibinore go fecciti nde o hokki ɓingel maako ɗo reeta ɗo bo reeta se koye nyami koye timmini o ummi tan o vurti o tawa nyamdu ha dada julɓe fu o ummi o vurti nde o ummi o vurti go annabi sallallah sallam nasti ha dow sayida aisha da wannan sayyidu sayyida Aisha sayyida Aisha radiyallahu anha sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam da ku sali war yau yama hau yama yam habar nyamdu wala ko tawi ham dibinore hore mi hosim hokkimo woni o sendi bikkoy mako o ummi o dilli o acci velo mako annabi sallallahu alaihi wasallam viyata niyo manibtuliya min hazihi albanat bi shay'in tonini bi adama jarribama o riskama be bikkoy rewbe o hokkama allah hokkimo bikkoy rewbe ndendenta o vo'inini be o jogi be o wadi nafaga boddum do bikkoy rewbe do o rabbu be rabbu di mbondi o nyamni be o yarni be yarngo be nyamdi vondi o timmini bikkoy rewbe do latanan mo sitar minan nar latanan mo sitru virnan mo bikkoy rewbe do hendan mo be yite allah allah allahu akbar bikkoy rewbe yawe nasti he hander bikkoy rewbe salihi weje faddanta saroji mun yite do hadis waranay en bikkoy worbe hadis do hadise ji duddum faddogi do bikkoy rewbe yawe onon dadirabe nasti sare tenine on rabba bikkoy mon rabbudi bondi be lata be bikkoy salihi we be henda mon be yite jahannama be henda babirawe mabbe be yite jahannama kambe bo be arda be nasta aljanna en yawe en nasu sare tenine en do na sare tenine nam en do yatil mugo hadis do nam wan abil yamani an shuaib an jabir ibn abdullah رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنا له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة قالوا يا رسول الله وإن كانت اثنتين قال وإن كانت اثنتين قال فرأى بعض القوم أن لو قالوا واحدة لقال واحدة نعم حديثة والغلبة فهنت ورنين annabi sallallahu alaihi wasallam o viyata to ni bi adama lati o riska ma bikkoy rewbe tato ndendenta o vo'inani be o jogi be o endi be ha o ka aljanna wajibini mu jawmira hokkanu mo aljanna fakat albisr mon babirabe bikkoy rewbe bedde vo'ingo do bikkoy mon rewbe tawanye bikkoy rewbe yide bikkoy rewbe on laari bikkoy rewbe kambe on hendata mon be yite Allah ta ko wona hamodon ko woni ha babirabe duddum yidu go bi koy worbe burna bi koy rewbe Allah renen be may en tammi jangugo hadise e jimay ha tarbiyatul awlad harabbu go bi koy hander sare tenide nenden tayo de annabi sallallahu alaihi wasallam vi mu mari bi koy rewbe tati sebe yami sahabo en do yamatamu e noyto bi koy may didi o vi inhi koto dum didi fu wobbe man bo laari noyto noyto ni latino bingel gotel bo na nabi sallallahu alaihi wasallam vienno bingel gotel nam wa anas ibn malik radiyallahu anhu idan anna imra'atan dakhalat ala aisha wa ma'aha sibyanin laha fa'atatha aisha thalathat amrat fa'atat kullu sabiyya tamra fa'akalat sibyani tamrataihima ثم نظر إلى أمهما فأخذت التمرة فشقتها نصفين فأعطت ذا نصفها وذا نصفها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة عن ذلك وقال لها ما عجبك من ذلك فإن الله عز وجل قد رحمهما برحمتها صبيها نعم hadisa lobo anas ibn malik do filene an debbo fere o wari ya sayyida aisha radiyallahu anha o wardi be bikkoy mako rewbe didi sayyida aisha de wari amun go hokkimo dibinoje tati de hokkimo dibinoje tati go os dibinore woro hokki bingel gotel os dibinore woro hokki bingel gotel o luttiri dibinore woro je mako kanko dada se bikkoy go moy fu mukki dibinore mun lawlogel be nyamdi dibinoje mabbe moy fu nyamdi wore wore mukkide tan wasiti timmi modi sebe tijji daade mabbe o hosino dibinore mako kanko bo o mukka o tay ngellari mo ngellari mo se o lorni dibinore mako go o sendide gebedi di hokki o reta o reta sedum haydini sayyida aisha radiyallahu anha ne annabi sallallahu alaihi wasallam nasi da mako yaci dum annabi sallallahu alaihi wasallam bi ko haidi ni maka yafi wala ngam jawmirawo senido hinni bi koydo be en dam daada mabbe do mabbe do wati hakilo non daadiraabe na ba daadiraabe jamanuru hande to on devi nyamdu vondu fu onum ko nasta on nyama on sukla na redu mona on hebbina bi koy bon vi harne gaari rowe redu bi koy bingeze gaari yar tan na non daadiraabe hule allah haqe bi koy mon do modon on aina na bi koy nyamdu mun on anda ko bi koy nyamata on anda no on rabbirta bi koy on rabba bi koy mon on timina den den to on luta rabbu go redu modon en wati hakilo en hule allah jawira famni نننا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات فصبر على لوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن فقال رجل أو اثنتان يا رسول الله قال أو اثنتان فقال رجل أو واحدة يا رسول الله فقال أو واحدة سبحان الله انه يا حديث لو ابو هريره رضي الله عنه وارداه مجامر يرد كان كون في لن حديث ابو ديغا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيكو موي جلاتي جامر هوكيدوم بيكو روبه تاتي ومياني به اناندي على رب غدو سدي سكوتو بيكو يوتي هاياكي وقتي سن المراهقه وقتي نيوفو ان فيتا وانتو بينغل حكيلو مون فادو ياسي gongel fere hokkan num vurtan wancan gongel fere vurtan via yo jiow godara filmeji gongel te fere hokkan num vurtugo hakkilo mun do bili ha worbe gon wala ko kata bingel sinnul murahaga do bi adama alla riski ma bi koy rewbe on go didi tati amunyani be bone mabbe do pat amunyani be asukli a jogi ardungal ma a ardani be amuyi boddum mabbe be nyiddudum mabbe fu arabbe be a vo'ini tarbiya mala do bikkoido ha ateni be suudi mabbe jawmirawo seni do naadete aljanna beninta buralje a wadi a munyi do bikkoy maado rabbudije arabbibe soroje a soribe ha a munyani be yotti a nasini be suudi mabbe do be may on allah hokkirte aljanna allahu akbar allahu akbar en wati hakkilo kadi saroji je viobe yidi bikoy romi tammini tata bawo jangirde ne ka komo je fuwada do Allah kudum bikoy rewbe kadi Allah ni wadu non man naam to ne bikoy rewbe bo on rabba be rabbudi vondi ngam be henda mon be yite na be henda mon be yite tata on nana be henda mon be yite himbe fere fama yonden ka kambe on nasata yite on nasata aljanna de la be henda mon be yite do be setan mon ha yite be setan bingel debbo jabata setan laare en damji jawmira wadi to Allah risku en eno en rabbira bikkoy meden tarbiya boddum Allah vallu rabbi be ma Allah tabutun vodugo bikkoy mabbe beddunu be non be rabbay bo diga hande jawmirawo sanjudum jawmirawo wawnu en rabba bikkoy men no islam umri en rabbirta en rabba be latina en ni sitru won be latana en rido dum vawarde on be virna en hakkunde meden be yite sahabo en jofere yamata nabi sallallahu alaihi wasallam eno to bi koydo didi tan bo annabi sallallahu alaihi wasallam vit koto dum didi fu goto bolori viata eno to bingel debbo gotel on taw mari taw voini tarbiya magel ha taw teningel taw ainingel taw voini yake magel gotel tan bo annabi sallallahu alaihi wasallam vi kodum gotel tan fu lare no veleri ko do fere via yo Allah hokkidum bikkoy daygol mun duudi day bikkoy ro ban ha jeena ha sappo mo wayna remere wala bingel gorko ko gotel wala dun talare ala jawdi je wona tatata mo ronado derirabe julbende to goddo yonki mudun rufini wala ko hawti dum be jawdi mun kam jawdi maka yayima ko awadi sadaka ayarbiti ka juka yana tawta yayima bu ko anaftirino dede ado jodi maydo anaftiri be yake may yonki ma da rufini ya sendiri be mari ko alutti ka naje malarna ma be mari je ronobe to ronobe don roni ronobe ka meday latugo wala hajuldo kam to wala bi koy mako bo o maran bandirabe bandirabe wala bo ardido islama wonan ardido islama andi no wada tabe jawdi mako kayri ka be Allah halfitindi duudi amma je o yahata o tawado kanko tan Allah halfitindi mai kanjon suklata mon derdirabe julbe derdiraaɓe yiɗe ɓikkoye mon rewɓe ayne tarbiya maɓɓe, ayne tarbiya maɓɓe. En haɗa ɗo ɗon nde wakkati waɗi baale, sey darsere warande inchallah en tokkita haala tarbiya ɓikkoye rewɓe, haala janngirde ɓikkoye rewɓe, en no ɓikkoye rewɓe janngirta, eno hanndi ɓe waɗa, eno hanndi on wondaɓe maɓɓe haa ɓe yetta suuɗi maɓɓe. En ɗon haa nder saare teninde, en ɓadite radio An-Nour inchallah.
1: heɗiti wajudi dine islama, wajudi dine islama sinaka radio An-Nour waddani onawtade.

ta isennidiri sennidiri o fuɗɗiri be karfeje alif lam mim nonnon karfeje ɗe boɗe laatiɗe karfeje hijaa'iyya karfeje gotel sengtaɗe nonnon ɓadima fassirowo ɗo wiya ɓadima jawmirawo maɓɓitiri be karfeje ɗe ngam karfeje ɗo ɗe dasan giɗɗe be noppinanoɓe alqur'anu himɓe je walano haaje nanugo alqur'anu ɗoyiliɓe alqur'anu ɗo to ɓe nani alqur'anu maɓɓitiri be karfeje alif lam mim ɓe de'itan ɓe heɗita ko tammi wargo ɓawo man nden ko wari ɓawo karfeje ɗo bo sifa mumini en on tokki ton ɓadima to ɗum nani kuffaru makka toni ɓe nani ɗum ɗo karfeje ɗo ɓe vowai no yewtirgo ɓe karfeje banni ɓe andi hunde nde hunde hesre on wodi koɗo wara ɓawo majum ɓadima ɓe nanan ayaje bangiɗe fistiɗe warata ɓawo ton nam allahu ta'ala alamu bi muradihi bi hadhihi alhuruf jawmirawo seniɗo tan woni anduɗo ko nufata be ko waɗi o maɓɓitiri deftere mako be karfeje banni ene bona surawol ngol tan maɓɓitirama be karfeje alif lam mim maɓɓitirama suraji jur ha nder man ɗo maɓɓitirama be surawol bagara maɓɓitirama be surawol sad alif lam mim sad maɓɓitirama be surawol gongol alif lam mim tilka ayatul kitabi hakim maɓɓitirama suraji jur karfeje suraji goɗɗi feere maɓɓitirama hamim suraji goɗɗi feere maɓɓitirama nun gaf jawmirawo seniɗo tan andi ko waɗi on o maɓɓitiri be karfeje ɗo kanko andi ko o yela nufo mako be maɓɓitirgo be maji nam ɓawonde jawmirawo subhanahu wa taala wiyen alif lam mim kanko woni anduɗo ko o nufata be karfeje mako o wiyata en ɓawaton dhalika alkitabu la royba fih ay hadha alqur'ani almunazzal alayka ya muhammad huwa alkitabu alladhi la yudanihi kitab bana wigo ɓawaton o yoni karfeje ɗo se o wiyata yo ɗo ka kañum woni o sappi koɗo sappaɗo dhalika sappa ɗum bolwaɗum ɗum kañum woni alkitabu deftere ɗum wari be ma'rifa alkitabu deftere andade deftere nde oɗo volwana ɗo kayre on woni deftere nde seko wala hamare sam kayre woni alqur'anu almunazzal deftere jippiɗe dow annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallama jawmirawo wiyata ya muhammad kayre woni deftere je wala deftere je ɓadata nde sam kayre ɗo deftere on seniinde nde deftere nde jippi diga jawmirawo seniɗo la rayba fih ay la shakka fihi annahu min indillahi liman tafakkara wa tadabbara wa alqa sama wa huwa shahid ay deftere nde wala seko je woni hamare sam noni nde ummi diga jawmirawo seniɗo dow ɓi adama mo jooɗi numi ndendenta o numi o juttini numo o numi o waɗi tadabbur o tabitini dow nanɗe maako o seedi dow deftere nde ka o seedani dow kayre kam nde wala seko sam nde wari diga allah seniɗo hudan lil muttaqin ay haadin lil mu'minin haadin lil mu'minin al muttaqin alladhina yattaquna sakhatullahi bi imtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wa yadfa'una adhabahu bi ta'atihi qala ibnu abbas al muttaquna hum alladhina yattaquna ash-shirka wa ya'maluna bi ta'atillah wa qala al hasan al basri ittaquma hum alladhina ittaquma hurrima alayhim wa addaw mafturida alayhim thumma bayyana ta'ala sifatu ha'ula'i almuttaqin nam jawmirawo wiyata hudan lil muttaqina ayi deftere nde kayre woni alqur'anul karim dhalika deftere sappande volwantende nde kayre woni nde handa nde wardi be kanda nde ɗo handita mumini en huloɓe allah kamɓe woni daytoɓe tikkere allah ɓeɗo daya ɓeɗo hultorita jawmirawo tikkana ɓe no ɓe dayiri tikkere allah ɗo bo kamɓe ɗo ɓeɗo tabiti dow ko jawmirawo umri ɓe ko allah umri ɓe huwa fu ɓeɗo huwa ko jawmirawo daytiniɓe bo pat ɓeɗo dayta ngam kamɓe ɗo ɓeɗo
daina ko e mabbe ha tikkere jawmirawo ha rusbare jawmirawo ta tikkana be ta rusba be ta yangita be non be do doggira yangada jawmirawo do bo be dowtan go Allah senido Ibnu Abbas bo viata en yo almuttaquna do kambe woni be do dayiti shirku be hautanta jawmirawo be do huwa ko be huwata kuude mabbe pat be do dowtan go jawmirawo ndano Allah umri be rewira dum non be rewirta nda ko Allah umri be dayita be do dayita ko Allah umri be fu be huwan ko daytini be fu be danan na non Hasan al-Basri kay mbo vi kambe do ka kambe woni dayiti be ko jawmirawo harmini do mabbe e bo be hokki ko jawmirawo farlidini do mabbe diga jawmirawo farlidini do mabbe tawhidi be seeda wala dewetedo be gonga ko ina Allah senido Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonulado Allah oje yado Allah be do seeda e non jawmirawo umri be itta jakka be hijja be suuma dum do pat be do wada dum no warete be sardiji mudun be no dum be dangrangeji mun kambe woni muttaquna den ta jawmirawo subhanahu wa ta'ala vanginani en ha aya bawo hado be no woni muttaquna do jawmirawo subhanahu wa ta'ala qala alladhina yu'minuna bil ghaib ay yusaddiquna bima ghaba anhum wa lam tudrikuhu hawasuhum min al ba'th wal jannati wan nar was sirati wal hisab wa ghayri dhalika min kulli ma akhbara anhu al qur'an al karim aw an nabi alayhi salatu was salam jawmira subhanahu wa ta'ala viyatan yo al muttaquna do kambe woni nudini be gongdinobe hunde virninde be do gongdini ko be nani ha ghaibu na be hefti dum be hawas be gite mabbe ko be noppi mabbe ko be kine mabbe ko be balli mabbe na non sambe heftiri dum be nuddini on ko wadi be nuddini ngam alquranul karim vi non enon annabi sallallahu alaihi wasallam o jangani be alquranul karim o vi be dum jipi diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala non tan be jabi be gongdini diga dum e diga nyande ummugal be vibe ummugal do don nyalomare waran akhir ayyam nyalomare waran yawmal qiyama yawmal basi be yande ummugal lo be nuddini nyande yawmul jazaa'i ngenaari wonan aljanna don ton dowtini be Allah nata aljanna yite don ton be dowta nay jawmirawo gaptar ben do kambe bo be nato be yite non sirati don kafa sirahi don kala goto men fu salan do mai do bo be nuddini be do taskiti be do reni nyande de be erata to be viya be huwa hunde nafsu mabbe viya be kai eno to awari do sirati hunde nende yehi de tawina non Allah vi eno awadata be jawma eno erata sirat nyande mai bo la yam fa umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim nyande to ado do sirati do ado do ka fa sirahi do derdirawo juldo an woni mu'minijo an woni fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin siftor godo nafa mu'minien to ni ado do sirati do a yeddino Allah a huway ko umri ma a haday ko o hadimada adon do sirati do yotta kam ko awadi no gedde ma go tawtori ma do sirati no awadata be nyalomare mai an bibbe ma nafatama jawle ma nafatama andal ma nafatama lamu ma nafatama wala mo nafete sam no kure mando se kude ma se ko ayadi yande mai be wakati mando tan nafete to anumti bannini a acca ko acca tafu asiftora bo jawmirawo darnan mon yama jawmirawo yaman hala yami nyande kaza wanno kaza ko adiya wadi ni mi umri ma wadu a wadai mi umri ma accu mi hadima ta wadu a ummi a wadi do do bo ko to anumi a wada geddal anumta hisabu to a yinno wadugo mbodenga a acci mbodenga bo se anumta hisabu se a wada mbodenga to anumti hisabu a acca hallende ben woni muttaqina ko jawmirawo senido vien non ko lutitana may bo do tammi wargo ayaje garande jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun jawmirawo senido vi wa yuqimuna as-salata ay yu'adunaha 'ala al-wajhi al-akmal bi shurutiha wa arkaniha wa khushu'iha wa adabiha قال ابن عباس اقامتها اتمام الركوع والسجود والتلاوه والخشوع نعم
jawmirawo senido wi kambe muttaqin do kambe woni nuddinibe do kambe woni bosobe julde bosobe julde do noy dum fayi be julan julde do be no yeso julde do va'i be timmendam mun julde do mari sardiji mun sardi sahugo julde wonan o jula julde be sardiji sahugo mun non julde do mari dangrange mun o jula be dangrangeji julde julde do mari farillaji mun farillaji julde do wara sunnaji julde do wara non khushu'u warda be yankinare ha julde mako wodo jula julde onde do mari sardi sahugo ne sahinde sardi maji mare paddo wardi non dangrage mare paddo wardi non khushu'u yankinare do wari ha julde mako non adabi julde ne diji julde bo paddo hauti ha mako ha julde mako be ka kambe woni muttaqin derdirabe julbe en larta ko emen en larta juule men mu andito dido juula julde mun do sardiji sahugo mare hauray dangrange mare hauray farillaji mare hauray sunnaji mare hauray ne diji mare hauray do kata wonan der muttaqin nata wonata khushu'u mare wala taw wonanna wonata biddo neddo wonata non to nini mo gotel der do wala fu wonata der muttaqina Allah renu en Ibnu Abbas bo vieta en yo iqamus salati do bi adama jula be ruku'ere julde wara do sikidi sujideje mun do sikidi jangirde alqur'ani ha der julde man bi adama janga alqur'anu ha der julde mako non o yankina idan bi adama tura banta non de itay tumanina wala de itare wala hajulde ni kam wala tata der wayuqimuna salata non to de itare wala hasujidere do soppano non banta non to tilawa wala bi adama dari hajula jangay fatihatul kitabi jangay aya alqurani non to bi adama wodo jula khushu yankinare wala do bo wonata der almuttaqun ومما رزقناهم ينفقون أي ومن الذي آتيناهم من الأموال ينفقون ويتصدقون في وجوه البر والإحسان والآية عامة تشمل الزكاة والصدقة وسائر النفقات وهذا اختيار ابن جرير وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن المراد بها زكاة الأموال قال ابن كثير رضي الله عنه كثيرا ما يقرن تعالى الله سبحانه وتعالى يقرن بين الصلاة والإنفاق من الأموال لأن الصلاة حق الله وهي مشتملة على توحيده وتمجيده والثناء عليه والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين وهو حق العبد أما الصلاة حق الله والإنفاق حق العبد فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخلة في الآية الكريمة نعم جاومرا سبحانه وتعالى حاجت تنيوري تن سفاجي مومنين دو وفين دين مومنين بيكا كام بيواني باو بوسو نتين كو مبي جاومرا وبيغاي بوجي كو بيبوسي جلده كو نندن تحافة هنتا كو جاومرا ورسكي بيبو بيرو حكا دوكي jawmirawo hokki be jawle halfitini be jawle be do hokka jawle may be do hokka dokke ha der ko jawmirawo hokki be eno be hokkirta dokke majum be do hokka sadakaaji be do wada sadaka be do sakka sadakaaji je be sakkata may do ha wadugo birru be ihsan ko larani mbodenga be do vo'inana dum ko vallitita diina be do vallita islama be do vallita tampube be do vallita ko nafata ummatore ko nafata diina Allah senido enon non aya do bo dum do shamalna be do hokka dokkeje jawmirawo hokki be hokkata do dum do hauti diga sadaka diga jakka dum jawmirawo farlidini ha jawm en jawle be hosa jawle mabbe be hokkata laka en mabbe do dum do mari sardiji mudun dum do mari sardiji mun dum do mari dangrage mun jawdi yottan noy to jawdi yotti noy be ittan noy ha der jawdi to be itti kaza ha der jawdi do be enon be hokkete dum do mari sifaji fere tati bangidi
no jawdi vata e no indi hato indi yottata e ko bo ittete e hander jawdi mai e be e non bo hokkete to kuuje tati do wadaka hander jakka bi adama jakkaino jakkirte to ittaino ittirte o jakkaino jakkirte e bo to o ittino ittirte o hokkai no hokkirte o hokkai be en hokkete do do bo ittai o jakkaino jakkirte Allah sani do renu en Allah sani do famnu en non sadaka aji bi adama wada sadaka vallita miskin en vallita nyawbe vallita wonbe do laabi jangobe ujanginobe ko larani himbe don do lawol dabbitobe andal don do lawol sadaka aji do none jur non nafakat bi adama nyamnugo iyaluyen murun do fudda nafaga do diga do iyaluyen ma anderdirawo be horema a fesinana be a nyamnabe a holtinabe a wallinabe non nafagaji aynugo jogugo diga don wonan les sadaka wonan les nafagat endugo miskin en endugo yatimen dum do dum pat dum don der sifa muttaqun do ibnu jarir on sufti dum amma ibnu abbasin radiyallahu anhuma kanko ka o vi ko aya mai nu fataro dum jakkaji jawdi on jakkaji jawdi wamin marzaknahum yunfiquna do jak itugo jakka to jawmirawo hokki bi adama jawdi do o halfitinimo on na o sahimo jawdi je o hokkata bi adama do bi adama itta jakka haton jawmirawo halfinima an on halfo jawdi do amma jawmirawo yeccima sardi halfugo ma jawdi do ha do leddi mako toni jawdi ni ndi yotti yake kaza wakati kaza hosu kaza on ha der jawdi ro hokkubo nole kaza en jawmirawo limti be aya alquran jabobe jakka nam do on ibnu abbas kam vi ama ibnu kasir bo kayum bo vi jawmirawo senido daiman toni o waddi julde o do wadda infagu wodo fone ndira julde be infagu ngam o vidume o vi julde do dum hakke jawmirawo senido hakke jawmirawo julde do dum do huuba tawhidi wahadnugo Allah senido non majjadnugo mo mauningo mo e wadugo sana'u yettugo mo ha do mako ama infagu bo dum ihsanu on kaimdo bo dum bodenga vo'inan go tagle Allah on amma julde dum vo'inan go Allah dum hakke Allah wona do jeyado mudun o umri ma julu o umri ma sumu ko umri ma bode nga wadu ko haditima accu amma infagu do bo ihsanu do bo kayen bo dum hakke tana dum hakke jeyabe Allah on diga nafagadu wajiba hayati zakawatal mafrud kayen do diga hosi hakke nafagaji nafagaje wajib bana noy bana anderdirawo gorko nafaka debbo ma e bibbe ma e dada ma e baba ma nafakaaji beedodo nafakaaji wajib be jena wajib boje baderdirabe ma babandirabe ma bakeddirabe ma dum do dum pat dum do hauti ale sotton non nafakaaje je hakke je wajib do bo bana ittugo jakka je farilla kayi bona dum sadaka do pat aya do dum do huubi wa mimma razaqnahum yunfiqun do huubi ko en limti do na walladheena yu'minuna bima unzila ilaik nenden ta beedo do almuttaquna do kambe mu'mini en be jawmirawo do sifa be ha jonta bi adama to sifaaji do pat hawtay do mako mu nawo mu'minijo sifa mumini en nakisi amako en deite bo dum en fama sifaji di nden tabe ka be do nu dini konini jippido annabijo sallallahu alaihi wasallama kon dum on jippido annabijo sallallahu alaihi wasallama kanyum woni alquranul karim nan wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun nan ko jippi ai وَبِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ مِنْ قَبْلِكَ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ كُتُبِ اللَّهِ وَلَا بَيْنَ رُسُلِهِ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَيَعْتَقِدُونَ اعْتِقَادًا جَازِمًا لَا يُلَابِسُهُ شَكٌّ وَلَا ارْتِيَابٌ بِالدَّارِ الْآخِرَةِ الَّتِي تَتْلُو الدُّنْيَا
بما فيها من بعث وجزاء وجنة ونار وحساب وميزان. وإنما سميت الدار الآخرة لأنها بعد الدنيا. نعم ننتا بكم بدون نودين نوبكو النبي صلى الله عليه وسلم ورد كيموني القرآن الكريم ننتا بدون نودين بدفت جنولاب سالينوب أرتينوب ورد بدون نودين دفت ماي كنجفو bedo nuddini nulabe Allah bedo andi be sendindi ray be nulabe Allah ro be pat be nulabe Allah be wardi be agida la kadi ga jawmirawo nenden ta bedo nuddini yande dargal do bo dum daran bedo nuddini dum bedo nuddini dargal do daran wala ko se ko hamajum sam ko wadi be indi dum dargal do bo yande lakhira be wadi dum lakhira do mo ngam kanyum tokkata duniya نن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أن يتجاوم رأى سبحانه وتعالى وما توفيقي إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. تفسير.

والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده zer rabe julben yetti jawmira subhanahu wa ta'ala do ko en yettanomo hande bo o hawri en ha der lewru hormidinaandu lewru ramadan dhahaba az-zama'u wabtalatil uruq wasabata al-ajru insha Allah en yetti jawmira subhanahu wa ta'ala do ko en yettanomo jawmira o tawe en sumi ngam Allah en sumti ngam Allah jawmira o jaban en yerdan en wawnu en suma lewru sumai timma jam banano tawri en jam alhamdulillah en non ha barnamaj men sare teninde en do lara sira sahabiyat en idi en lara sira sahabo en rewbe ha deftere meden nisaun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam deftere men do en do jogi en do lara rewbe annabijo sallallahu alayhi wa sallam do won deftere arandere je do lara ha rewbe sahabo en rewbe docteur Aisha Abdurrahman on vindani en deftere man nisaun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bako ha en lara nisaun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ha en lara sira rewbe annabijo sallallahu alayhi wa sallam kambe woni ummahatul mu'minin idan bako nden do en idi en lara annabijo sallallahu alayhi wa sallam seda ngame ba en lara dum be non woni ha ma tarimo to ni den lara taribe bi adama en arten anda moy on bi adama do ka tawon to en andi mo kanko hoyanan en larugo taribe mo nam to en andi mo seda do to en alari ko tarimo no vaido en foti en gaddarnamo en tokkitan mo teddungal mako en hokkitan mo no o vai sifa mako kanko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al hadith an nisa'i nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi baytihi la budda an yasbaghu hadithun an az-zawji wa baytihi alladhi azallahunna wa baytihi لعاني به بنيانه وموضوعه بقدر ما عاني الحياة المشتركة فيه. إني دي اللارة بكوية اللارة حال الروب النبي صلى الله عليه وسلم. إني دي اللارة حال سارة كوني در سارة من سارة تيغل. ننت اللارة روب النبي صلى الله عليه وسلم. dum mi wonen larata hato ton man bo hunde wore ni den lara moy jaw mo sare man kay mo woni annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallam baytuhu awwalan ulahuma lahu baytani ulahuma fi makkah haythu aasha muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma zawjihi alula wahdaha wa haythu anjaba minha وواجه التحول الأعظم في حياته

0: سلم شابا في الخامسة والعشرين من عمره لم يبعث بعد برسالة ولم يتعلق بالوحي. نعم الله ران ساري ما كو دي دابري روبو ساري مدينة المنورة يندولارا أرندي debbo ha nder sare annabi jo Muhammad sallallahu alaihi wasallam burdo be daraja burdo be fillugo hadiseji burdo be yidego ha annabi jo sallallahu alaihi wasallam e burdo be famdugo ha nder sare man e non non burdo be hakkilo be parbe marbe hakkilo amma en do andi hakkilo sayyida Aisha bo fere der rewbe en laran sayyida Aisha radiyallahu anha wa ardaha en do andi sayyida Aisha bi Abu Bakr Siddiqi en laran mo en laran rewbe annabi jo sallallahu alaihi wasallam wari be bawo mako be annabi jo sallallahu alaihi wasallam teyribe ngam siyasa ha politik islama voda ngam tashri'i ngam dina islama annabi jo sallallahu alaihi wasallam teyibe be umrore jawmirawo annabi jo sallallahu alaihi wasallam teyribe ngam ijtimai ngam gondal teyribe ngam gondal kambe do en yidi la en tammibe larugo be fuma be ha sare annabi jo sallallahu alaihi wasallama wa yakhuzu min hadha kullihi inda janibin yu'inuhu la yanbaghi an atajawazahu ila siwahu dhalika huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallama az-zawju an-nabiyul insani الذي أظل بيته هؤلاء السيدات الكريمات وكان لهن حظ المشاركة في الحياة الوجدانية ثم في حياته العملية والفصل بين شخصيته زوجا رجلا وشخصيته صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وليس الأمر كذلك في حياة نبي آخر من حملة الرسالات رغم كونهم جميعا آدميين يقول الله تعالى فيهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ذلك لأن الإسلام قرر بشرية الرسل عليهم السلام أصلا من أصول عقيدته ومحمد صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على تذكير أمته بأنه بشر بأنه عبد الله ورسوله ينيدي أن لارا كوالي أن لارنا جانب النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم ينوزي جانب من دون قم نفلتي رأين en salata hosugo janib mako do je ha vallita en ha mahana en ha vo'inana en lawol no en nasira der sare mako muhammad sallallahu alaihi wasallama ngam heba en lara rewbe mako kambe woni dadiraabe julbe nam en lara en do lara mo kanko do ala asas o dume o muhammad sallallahu alaihi wasallama o abdullah o je yado allah ونولادو الله وزوجن وغوركو تيغال دو اونن يدين لارا ونبي الانسان وانبو جو بي ادماجو نننتا دودي ماكو اوندو دوني ريوبه تدوبه بي ان يدي ليمتوغو دو بيدو حاوتي هادس دودي ماكو نننتا بين ماندو بيدو ماري بو گدال ماببه بيدو ماري musharaka bedo mari ko be vallitiri ballal mabbe don haange ndam annabi jo sallallahu alaihi wasallama haange ndam mako jeno huwiri der da'wa no o yedirta ha sare mako be mabbe no o yedirta be mabbe ha to diina mako diina meden diina jippito alquranul karimi jippi no o yedirta be mabbe ha to be don yasi ha hosugo ra'yi hawo su go sawari rewbe do pat en kanji wadi en do lara annabi jo sallallahu alaihi wasallama ne en lara rewbe mako nennen te do lara annabi jo sallallahu alaihi wasallama do jawmirawo yecci en hander o lati der o annabojo wonulado hander annabo en be nulabe endo andi kala nulado fu annabojo amma na kala annabojo fu onulado kuje man dum do ferfidiri seeda annabojo dum hunde fere nulado bo latan onulata onule wolata e annabojo onulete o annabojo onulado annabojo wolat foti wolata o annabojo amma onulaka ba baba meden sayyidina adam alayhi salam o annabojo wolata e onulado na annabi jamen muhammad sallallahu alayhi wa sallam wolati o bi adama wolati o annabojo wolati onulado jawmira subhanahu wa ta'ala yecci en onulayi qabla annabi jo sallallahu alayhi wa sallam qabla onuladum do wala mo woleni se worbe kambe ono do jippina wahyu do mabbe neta annabi jo sallallahu alayhi wa sallam bo wodo tabitini islama do tabitini o bi adama wodon der nulabe enendenta ha asli aqida mako bo odo dingi tabitin go himbe banano annabo en paddo tabitinira amma kanko lati o buri be tidugo ha do tabitin go o bi adama o maccudo alla o nulado alla badite radio an-nur badite barnamaj meden nisa hawla rasuli sallallahu alayhi wa sallam
1: صحابيات حول الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: ndenden gammando bo walam tanza'ar risala min qablihi awatifal bashar wala jarradarhu min wujdanihim wala asamathu ma yajuzu alayhim fima ada ma yattasilu bin nubuwa kama qala ta'ala قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي نعم غولاتي ونولا وأنا بوجو ولاتي ونولادو لاتي إتنمو كو ونانتا ونانتا بي آدم دو وارتي ونانايمو كو ونانتا بي آدم دو ونانيمو كانكوفو بنا كو ونانتا بي آدم جاوميرا ويتشين ويتشا وماتوري حد Annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wo yecci ummatore ka aya alqur'anu wo yecci be kanko do hagigatan wulataki wo kodume koyna wulati obi adama o bashar obi adama banamon o goddo on banamon banameden o goddo banamen sey ko sendiriyen kanko wahyu do jippanamo do on sendiriyen amma ko lata wonanta bashar kafu do wonani mo kanko fu yaskunu ila zawjihi wa yashghulu bil abna'i wa yu'ani mithlu alladhi yu'anihi banu adam min hubbin wa kurhin wa raghba wa zuhud wa khawfin wa amal wa haninin wa ishtiyaq wa yajri alayhi ma jara ala sa'iri al bashar min ta'abin wa yutmin wa thuqal wa maradin wa mautin Naam. Ko wonani bi Adama ro wonani annabijo sallallahu alaihi wa sallama wondugo be tegal wondugo be teridirabe. Odo wonda be rewbe, odo warana be babi be Adama yahinirta rewbe mun o yahinirta rewbe mako. E nonnon odo suklirabe bikkoy babi be Adama suklirabe bikkoy mun kanko fu odo suklana bikkoy mako. E nonnon ko billata himbe banu Adam yida o ko waya o ko wala yide do o bura yide do o non kanko fu do warana modo yida en tammi largo harewbe mako be habi be mako en tammi yigo be ha sahabo en mako be no o yidiribe no be badirimo en non en tawo be yidugo hunde be daytugo hunde be hulturgo hunde be yelugo hunde be margo en dam be genka o nyelwan goddo kanko fu wo endan goddo kan bano bi adama fay kala ko tokkata do bi adama fu do tokka do mako bana somri bana latu go yatime o lati o yatimul ab fil awwali haarande o lati no o yatime baba haaragare man ba wodu bi je go lati o yatime dada o mauni da baba wala dada wala babi bi adama enon non sukal bana himbe sendiran be teridirabe o manyan accawo o yidi be majum sayyida khadija mani accimo nonnon yaw o nyawan ba himbe do nyawa o nyawi ba himbe nyawata banon non wade o mainama o eggiti o hotani jawmiko nam jawmira subhanahu wa ta'ala yecci en yo ha himbe viobe ko o mayata konuma o mayata jawmira subhanahu wa ta'ala yecci en diga o do leddi diga annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam do leddi jawmira subhanahu wa ta'ala yecchen ha aya alquran o vien wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra allah shay'a wa yecchen annabi jo muhammad do o viedeno muhammadu wulataki koyna wonulado Allah on wonulado Allah on bana ko salibe nulabe salinobe warino be nulama be yedi be mayi obo muhammad ko o mayi ko o mbara tasaklamon wonulado Allah on o yedi be nulabe yedi o mayan bo banulabe ma idan mayo be mbarego be velo be harande pat wonananmo kanko annabi sallallahu alaihi wasallam walau sha Allah la asama nabiyahu min kulli hada min haristikal fi banihi waja'ala hayatuhu kullaha yani nasran law sha Allah لا يعرف حزيمة ولا يشفق في غيبة. نعم تجاو ميراو يدي بو او عصم ننو نولادو ماكو محمد صلى الله عليه وسلم كوجيجي دو بات ديبو ماكو ما يا تشامو وداتانو بكوي ماكو ما يا تشانو مو وداتانو تورا مصيبو ماي دي خديجه تشامو وداتانو نونن حديث الافكتو ما جبتو من السيده عائشه بتومتانو السيده عائشه نونن غيدا ماكو باتو جاوميراو يدي ودانو دوم dum don najahu tanno dum teni yetanno wonanno ha genda ma ko patno fala hutan wonanno amma jawmirawnde wadi mo o bashar wadi mo ko bashar hebata pat o do hebamu wakidul munafiqin nonno nafiki en do wonnamo ngayandiji be do wonnamo kaidu be makid do pat o do hebadum kanju wadi nde annabo en ma annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ko mo hisay kam en bi adama lutube kay hisata du'atul islam bo be hisata tumego fewanego wadego ko wada ma fu en lari annabi jo men sallallahu alaihi wasallam kanyum ma hisay annabi sallallahu alaihi wasallam do vien akongol jawmira subhanahu wa ta'ala vi qulla amliku li nafsi naf'an wala darra إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ريتشين حدوني جومي راويتشين ذي مو أوفيا قل يا محمد في أوبي فامتون بي ولا أكو أجوغاني هو ريما سام annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko o jogani nafsu mako nafoda be torrafu se ko jawmira hoddiri do mako tan de o viyata en o anda gaybu bo o anda virnidum to ni o andi no virnidum bo kanko ka dawo dudinan no khairu o dudinan no khairuji nden kam suu hunde torraka hebatano mo sam amma de o anda gaybu torrado hebamo sayodo hebamo ndew viata yo andite hakikatan min o milata ki semi hulnomon mi senomon wodon nazarna modon ha ko alla hadimon hayite alla wodo basharna mon ha ko alla umrimon haya hu gal janna alla wodo roje umatore toy umatore nuddin bemo jawmirawo valuen jawmirawo famnuen sefayen jangoto jawmirawo yari balle jam endo tokita do annabi jo sallallahu alaihi wasallama ha en nasta sare mako en nasta rewbe mako naam tarif endo andina dum dum won sare annabi jo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: lil mu'minina ummahatun murdiyat
2: kuntum ma sahabiyat hawla rasul sallallahu alaihi wasallam
3: ma diktora nafisa ali

به جاومراو سبحانه وتعالى في حاكم قول النبي جماعكم محمد صلى الله عليه وسلم كلا كوغل بي آدم آجو فجي بي آدم آجو سي سومي سومي كم دم جماعكم كمكو جاومراو ويينان بونجي ناري ماكو جناري سومي سي الجنة جاومراو وونوين ان سوما لورو سومي دو جم دو خيرو جاومراو جبان ان يردان ان جاومراو ميدان ان شيطان جي حكود ميدان جاومراو وينان ان انيا جيبن وينان ان ياكي جيبن حلفين حلفان ان راديو النور بان نوراجي راديو النور hande boto jawmira hoddiri endo taska taskaram je sumay endo jabba lewru sumay kodo tilimdo kodo mo saftataake lewru sumay saftataake jawmira o valuen wawnuen endo lara kitabu sawmi endo lara dum hala sumay sumay do kam en lari no ha arkanul islami khamsa handar man en larno shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa sawmi ramadana wa hajjil bayti liman istata'a ilayhi sabila en larino suma do dum don no der dangrangal nayabal handar dangrange dina islam hande ni di en lara sumay dum dum on woni sumay enidi en anda dum dum won woni sumay dum won wajibiji sumay dum won hukumu sumay e dum won woni do sumo ende en sumtata jomirawo famnu en fodde ko lewru sumay dara tawa en fami kitaji sumay insha Allah taala asiyamu awwalan ta'rifu fil lughati al imsaku sumay enidi en lara dum dum won woni sumay haluka al-arabiyya. Dika islama waray, foti arab berono via sumay. Foti asawmu do berono via. Kupi adama nufatato vi asawmu do. Haluka arabiyya, to latia islama do arab benonon demgal mapeko viata. To be vi asawmu do dum nangtugo al-imsaku. Nangtugo nonon tan, dum sawmu. To anangti volde inni, endo ya kongol Maryam alayha salam wa virabini nadhartu lirrahmani soma falan ukallima liyoma insiya uhuni wani nazru mako haja umirao uvolwata walamu uvolwanta idhan sumai hadoni bimana soinde volde sumai waran bimana nangtare nonon enidia inlara sumai loro naka njumon maudu umen kam asomu fisharii sumay ha sharia meden islam ko en nufata be man ten vi sumay fi shari imsakun makhsusun fi zamanin makhsusin bi sharaita makhsusa wal imsak huwa ta'abbud lima fihi min man'i at'ami wa sharabi wa ghashiyani an-nisa'i wa sa'iri ash-shahawati min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shamsi edumeon sumay hashariya men islama to bi adama bi sumay ko en nufata be sumay kanjum woni nangtare herdidinaande ha wakkati bo herdinaadum be sardiji bo herdinaadi en do fama derdiraabe nennenta kanjum woni dewal ananta be wakkati mun hayotta wakati mun be sardiji ni ngam heba arewira Allah be mai den nanta dum ya ananta taman ananta nyamdu nyamu go nyamata ananta yarugo yarata ananta haurugo be korema to agorko to adebbo bo ananta haurata be gorko ma enennen be melengaji ko larani nyamugo ko urdingo ko veltinirgo teridirabe diga fajiri bulol fajiri to ngasi ha yottanange to muti do on sumay jemma wala ha islama sumay do fudda diga bulol to ngasi fajiri do to veti do ha yotta hatoy haytato nange muti.

نعم. ولا يجعل دونيدو أي لا تفعل شيئا من أفعال الجهل كالصياح والصفح ونحو ذلك. تا ودا مجربورو بنا فيغو تاتا وهو كود مجي كود نيدود يا دما دو سومي دو جودي سيكرا هيدو دو مبيتي موزيك جي دو مينا ناني را هيدو باكينا نانانا القران ما باكينا دو ريو الله وارتي او ادو سومي ادو هو كود نيدود كود لسود تاتا بي ادما هو كود نيدود توني ودو سومي كوتو بي ادما واري تاوري مو اي هابري كو مباران مو ko hudimo annabi sallallahu alaihi wasallam vi o via yo inni sa'imun marratayn o via min do mi sumido min do mi sumido to bi adama toni ma do sumi ta to itu avia mo mi sumido mi sumido annabi sallallahu alaihi wasallam yaccete na don yo wallazi nafsi bi yadihi o huniri be jawmira mo do jogi nafsu ma ko yonki ma ko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam خلوف فم الصائم بياغول جي ورتتا هوندوكو بي ادمه تو سومي دو بياغول ماندو اورينغول بياغول ماندو حاجاو ميراو بوران اوردي مسكوفو اورغو بي ادمه تو سومي ا كفيرو نانا هوندوكو مو نمارا بياغول بياغول هوندوكو سومي دو دو اورينغول ماجوم حاجاو ميراو بوران اوردي مسك اورغو ngam o atti nyamdu mako be yarugo mako do ka jawmira wondo via min ajli jawmira vi o atti nyamugo be yarugo ngam mako kanko jawmira o viner ka siyamu li wa ana ajzi bihi o viner ka sumay kam je amon min bomi yena annabi sallallahu alaihi wasallam vi an hasanatu bi ashri amsalia nen bode nga gotel bo bode ngaji sappo bana may so wi sappo buhari on filli hadith wa anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala idha jaa ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin rawahu muslim abu hurayra no fillana en ha fayin diga annabi sallallahu alayhi wa sallam o vi eni annabi sallallahu alaihi wasallam vi toni le urusu mai wari diga jemmare sumai goore sumai dammude aljanna mabbitaama e dammude yite bo mabbaama e seydanu jibo tongidaama derdaawo jullo toni sumai yotti le urusu mai timmi avindaka der himbe aljanna kam masibo mauni alla renwen Allah vindi ande rumatore aljanna eto lewru suma timmi damugalite mabaka avindaka hander himbe be yite harmini bandumun masibo wadi eto suma yotti ar huwa kude jia huwanno diga suma wadai dobodartu horema sedan walaton sedanu tongama kugal man horema ku awari der suma afagiti pat an horema wala ko vieta sedan wala sedan ji analata an hore ma an faggiti ngam sedan ha baama dammude yite ma baama dammude aljanna ma bitama ala alqadi yuhtamal an yakuna fathu abwabil janna ibara amma yaftahu allah ta'ala li'ibadihi min at-ta'ati fi hadha ash-shahr allati la taqa fi ghayrihi umuman kas-siyami wal-qiyami wa fi'li al-khayrati wa hadhihi asbab lidukhul al-janna وابوابها لها وكذلك تعليق ابواب النار وتصفيد الشياطين عباره اما ينكفون عنه من المخالفات ومعنى صفدت اي غللت قادر شرحنا حديثنا جي دم ديال الجنه mabitaama dammude yite mabbaama sedan tongama o viata dammude aljanna mabitaama do wadima dammude aljanna mabitaama do be ko jawmirawo mabbitinta himbe ale urusumai do utare do utan go jawmirawo hander le urusumai mayro ko geddo alla do do uta ale urumai do baje do utata do utibe rewobe alla bo do rewo ale urumai je rewata no banama
nyallan sumugo walan nafugo wadan khairuji sumtinan sumibe hokkan talakayan ko nandi banni be khairuji do latan sababuji ko nadata bi adama aljanna be khairuji do latan sababu mabbitingo bi adama aljanna en nonnon hamabugo yite bo damude yite mabbama bo latan sababu man gabi adama do huwa khairuji acci hugo sharruji do sababu majum do mabbinan damude yite ko malli bo danan bi adama yite nonnon be habugo sedan bo sofida di shayatin ko bo gullilat sedan ji tongama izan en hule allah en hule allah hako emen en hule allah hako emen en hule allah dewe mede en rewe allah no rewrete tay woyte onona radio an nur assalamu alaikum wa rahmatullahi taala.

0: ɓiɓɓe adama ɓurna fu seyɗanuji ɗo heɓata ɓiɓɓe adama bana ɓawo suudu bana babal mburi babal layɓirɗam baɓe nyeddude nyiddude ba saka dammuɗe bana hoore magarba amma to inno adama ɗo jogiri askar ɗo jogiri ko annabijo sallallahu alayhi wasallam wi'anno kanju o watta ɗo a tawa yo ɓi adama muminijo ka tum ɗo taskiti allah yeɗu en nder en laata nder ummatore annabi sallallahu alayhi wasallam taskitinde nayabol may bo allah yarfa saubahu hatta yadnuwa min al ardi sitran li auratihi almamuru bihi sharan nayabol may bo tata ɓi adama ɓanta limse mun a tawa yo ɓi adama feera ɗon sakko ma ummatore rewɓe diga a nastai ɓaw suudu diga aɗo nder suudu a tawa aɗo ɓanta limse aɗo sakkina gudel ma tata yaha vuuɗa tata waɗani a luttida be se jibre ha dow korlal ko ha dow koppi bannigo aa nanon ɗum waɗete ɓi adama a nasta be suurungal ma bana no a suuririnno ha to a yotti a ɓaditi ha a tartata ɗo nden ndenta a fuɗɗa nyorugo seɗɗa seɗɗa ha a yotta a ɓadita leddi nde a lutta nyorugo tata al'aura ma vanga ngam a umraɗo ha shari'a jawmirawo a sura al'aura maɗa jowabol majum bo allah yejlisa lilga'iti awil bawli mustaqbila al qibla aw mustadbiraha liqawlihi sallallahu alayhi wasallam la tastaqbilu al qiblata wala tastadbiruha biga'itin aw bawlin jiyabol man bo tata ɓi adama ngam warani haaje ko soofe o tiita alqibla tata o tiita alqibla e bo ta o hokkita alqibla ɓaawo ngam annabijo sallallahu alayhi wasallam wi'en yo la tastaqbilu lqiblata wala tastadbiruha biga'itin aw bawlin o wi tata tiite alqibla e bo tata hokkite alqibla ɓaawo ngam waɗugo haaje ko ngam soofe nden kase ɓi adama wata hakkilo derɗiraɓe julɓe en watu hakkilo diga en ɗo nyiɓa suuɗi meɗen wonen andata e toye fuunange saare ɗo heddi eno en jo'inirta ɓaw suudu ko ɗum gasɗe ɓaw suudu wiyete ɗum ɓaw suudi moderne ko kanji ɗo en wiyata en titi ha ɗum titi fu na ɗo ka ɓaw suudu moderne kai nanon ɗo no waɗa ɗum diga aran al anda nda ko annabijo men sallallahu alayhi wasallam wi a anda bo diga to a yetti nokkure ni toye fuunange maare woni idan nden kam a acca ɓaw suudu ɗo to titan woyla to titan fomba amma tata tiita fuunange be hirnange kam tiita woyla ko fomba banniɗo on tawa en tabbagnana ɗiseji annabijo sallallahu alayhi wasallama e nden ndenta jawmirawo aynan en bo nam sadisan bo allah yejlisa liga'itin aw bawlin fi zillin nasi aw tariqihim aw miyahihim aw il ashjari al musnira liqawlihi sallallahu alayhi wasallama ittaqul mala'ina athalatha albaraza fi mawarid wiqari'a wasati tariq wazilli wagad warada anu kadhalika annahyu anittabarruzi tahta al ashjari al musmirati nam jegol man bo tata ɓi adama warana haaje ko soofe ha les ɗowdi ɗowdi je ɓiɓɓe adama joɗata ɗuwira be mai ba les mahi masalan on tawa yimɓe feere ɗo joɗa les ɗowdi mahi feere ɗo towa ɗo acca ɗowdi juuta yimɓe ɗo joɗa naftira be ɗowdi mai ko malli bo dow laabi je yimɓe jotta ko yimɓe salata ɓi adama warata wara joɗa kayen bo haɗɗo on babal haaje mun ko soofe mun nyolna laabi vonna laabi nanon dina islama dinu nasafa dina islama ɗo ɗum dina sewendam dinu nasiha ɗum dina nasiha dinul muamala ɗum dina muamala yimɓe hautan huuɗa to e nonnon bo haɗama waɗugo haaje ko soofe ha ndiyam jila ndiyamji ko babal gawi ko babal ndiyam ilagol aɗo andi yimɓe naftiran be mai ko les leɗɗe ɓendoje lesɗe je ɓendata leggal mangoron masalan ko lemu goyaf ko nandi e mai annabi sallallahu alayhi wasallam umri en yo en dayta kujen nalaade tati ɗo waɗugo haaje ha les ɗowdi yimɓe naftirta ɗo e nonnon bo ɓe ha saka laawol e nonnon bo ha les ɗowdi to annabi sallallahu sallam hazzarni en o haɗi en o daytini en amai ɓi adama julɗo allah ka fu hula allah sini ɗo hula to nyugotana haketana do azulmu zulumatul yawmal qiyama ngam ko sakwa nabi sallallahu alaihi wasallam hadi ni andum do ngam to bi adama do wara hano kure himbe ko wonde jembe naftirta do woro tonyabe nenenta tonyande wore bo ha dunya wartan tonyande on fahinta azulmu zulumatul yawmal qiyama allah reni en bema annabi sallallahu alaihi wasallam hadi wadugo haji hales leddeji bendoji do en daite dum julbe allah senibe نعم سابيا الله يتكلم حال التبرز لقوله صلى الله عليه وسلم إذا تغوت الرجلان فلا يتوارى فلا يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمكث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديين هاتو برجي دابر مندو ننيبي آدم volwato ni wodo wada haje tata ni worbe dido joda ko malli wodon hanokure wo bodon hanokure bana der ladde masalan ko babe badide ha bawsudi masalan ko bawsudi amma bana bawsudi dofta masalan ko ondo do jahale masalan wodo jodi wada haje wo bodo jodi wada haje si amata ondo yewtida annabi sallallahu alaihi wasallam vita on volwata bon yewtida ngam jawmiro subhanahu wa ta'ala wainu do on ma darande wa hander babu gada il hajab madda dida babo endo lara hander totondo fima yambagi fil istijmar wal istinja eno yon bi adama watta to nini o yidi senugo out o wadi haje ko to wadi sofi o timmini ko handi o wada e bo ko hada ma mo wada nam اولا الله يستجمر بعظم او روس لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستجمروا بالروس ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن ولا بما فيه منفعه ككتان صالح للاستعمال وكورق ونحوه ولا بما كان ذا حرمه كمدعوم لأن تعتل المنافع وإفساد المصالح حرام أرد من كما يندو لارا بي آدم تاتا وسن ربي إيال كوبو بي دوبو دي جرد مثلا نغم النبي جمين صلى الله عليه وسلم وهدي دوم وفي أتايو تاتا سنيري تاتا ممتري تا وستري تا ممتري بي دوبو دي جرد رو ko mallibo ie ngam kanjum do woni nyamdu derdirabe modon ginnaji idan ko en famata kam derdirabe meden ginnaji do be nyamdu mabbe on woni ie je en nyamata en accado be dubbude do tata en vonna dum ngam heba be nyama dum idan en do yayo to bi adama la rai kakara ko dume fu la raidu mi on dina woni ha do mai ko alquranu vi ko hadise vi on taw bi adama tum innal insana la zalum tum bi adama do tonya woro tonya hore mako atawa yo ginnaji do to wari no hayama nyamdu mon no vonnan dum wotonyi dum ni di toyta na di toyta ta ngakan ko yata ginnaji innahum yarawnakum min haythu la tarawnahum kambe ka be do lara men enen bo en larata be enoito atoni be robe toiti nendenta yo en anda ko dina men umri men en watanta hakkilo sakoma en rewbe mi volwanta derirabe rewbe on watata hakkilo hakujeji perpetel bando avonnanan di atonyan di ajodan saka dammugal awadan ko awadi fu nendenta bikkoy ma doggan fija hayasi wore mangarba yake umusibiyan fijata be bikkoy mudun nenden ta wara biye bingel ma do yoyilti kay do ka gite on nangi gel a gite pidoje a de rajo a dume a do ka siri alhali bo anondo toya takdi alla fere on tointi to en wati hakkilo ta en toya ntoya nde kano famdiri fu hore men on ndo toya ta en toya derdirabe men ginnaji en wonda be mabbe ta en toya to en toya ni be toya ta en nanda kita alla kambe bo be toya ta en nam eno nona hunde je naf bi adama naftirta fu karamdum vonnugo dum bi adama hosa ko bana hotollo masalan himbe naftiran be mai bako bana garaji motadi himbe goddo wan nyotira ko babo gikirtani je ndo andi goddo wan lirira hunde do labi a hosi ndi a wostiri sobe a wostiri haje to petel vangaya ton asakkini goddo wari hosi nyotiri ko goddo wari hosi liriri limse boro sofi sobego sofni sobego takki sobe ayay ajanyani julu Allah hosi sobe wadi abandu mun juliri do wandana yo awadi hunde haramun kadi kanjon bi adama wata hakkilo ko baderewol anonu mangollo imbe ngollo labi imbe naftiran a hosi a vonni a sakkini ko dum sille onni a takkini a aci yori goddo hiritai vi ko ndiyam simti hoy hutiniri aya awadi hunde nyiddunde masintana awadi bo hunde haramde to bi adama mumtando Allah hoyni majotta kam dereji don dereji sigetedi aba usudu mushwarji mando vagi a hutinar be mai ko to a hutinir be hunde robo lawge la hosa nde a wudina ha babal mburi ha babal salte na inno adama lorta ho adum tokka dum nam didabol ha nder madda asaniya mai robo alla yatamassa aw aw yastanji bi yaminihi aw yaw yamassa zakarahu biha li qawli sallallahu alayhi wa sallama wa la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yatabawwal wa la yatamassahu min al khala'i bi yaminihi enon non dabon majum bo bi adama tata o senira be jungo nyamo o hosa dere o lobe jungo nyamo no via woro wosira ko ka e ko leddi o hosa woro wosira ananon warete sebe jungo nano annabi sallallahu alaihi wasallam hadi hutinirgo be nyamo ha ba sudu bi adama ta mema bo al awra mudun bo be jungo nyamo o mema be jungo nano to do mari haje sofugo bana worbe larani tata o hosa jungo nyamo on o via o jogiri ala awra mako ko o memiri dum wadata ko dina men umri en yo en hutinira be jungo nano on ha ba sudu kam naam salisan an yakta al istijmara ala witrin ka an yastajmira bi salasatin fa illam yahsul an naqa'u istajmara bi khamsin masalan li qawli salman nahana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an nastaqbila al qiblata bi gha'itin aw bawlin aw an nastanji bil yamini aw an nastanji bi aqall min salasati ahjarin aw an nastajni nastanji birajin aw azmin waraji huwa raws al bagali wal hamiri naam tatabol majum bo endo ya annabi sallallahu alaihi wasallam umri en do witri to bi adama mumtan wasitan do o wasira do tati to nini labai bo o wasira do joyi masalan sahabo jo viete do salman do vieta annabi sallallahu alaihi wasallam hadi amidin titugo alqibla titugo funange to nini goto amin wadan haje ko bo sofan tata tita alqibla to nini senan bo fiddidinan bo fitinan do bo tata fitinira be nyamo enon non bo tata fitina be ko ngakkata ka etati wolli en yo ka etati ko leddi goddo wan ko bodere leddi ni fiddande torrata dum ko hayre o mumtira be man to nini o hebatano o ko wostira man do to he bayde reji do o hebi diran be may ga kanji on woni jaman boy maga e jotta bodde reji do wofarni mo alla marni ka baddo maradum to mo he baydum bo leddi anandum hosan leddi wostan wostan de tati to nini la baynay dum haje go ittay saltego ittay ha wostan de tati do bo o wostan de joyi to he baaki de joyi do wadan de jeedini do witri kadi bi adama senirta jawmira o witrun yubbul witra jawmira o yidi hunde gotel gotel wostira do tata tati ko do joyi ko do jeddi tata wonira do didi do gotel gotel enon non annabi sallallahu alaihi wasallam hadi bo senirgo be dubbude go ko viete rajiha do ni do dum dubbude je bamde ko malli bo je bagluje bi gal nam enon non annabi sallallahu alaihi wasallam hadi bo o fitinirgo be ial do bo en sali no hadise mai fa innahu zadu ikhwanikum min aljinni ngam kanjudo dum jobari derdirabe modon ginnaji kanjon wadi annabi sallallahu alaihi wasallam hadi dum rabian إن جمع بين الماء والحجار قدم الحجارة أولا ثم استنجى بالماء وإن اكتفى بأحدهما أجزأه غير أن الماء أديب لقول عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله نعم تنيني بي آدم هوري ندي أمبلد فبو وأرتل لدي ووسط بلد لوتاون سيتو ووسط يتميني دننتا وللتان ديام to o yebai dum didi fu hauti bo gotel on heebo gotel may fu heba yanan mo to leddi on tan o seniri o yebai ndi amma leddi o wostiri haaje do nokkure man laabi do jam heeni mo ko yebai ndi amma o seni o foti to yebai no ndi amma wosti banido ni o tama no juula o seni to o yebi ndi amma no yebai ko ko arti o wostiri bodo bo heanan mo amma to o hebi o hauti didi fu non on buri vodugo bawo to ton boyen do lara fi ma yambari badal farah edume on amad da tawado bo ko bi adama watta bawo to sukliti be se wadugo haaje timmini seni timmini loti timmini nam aranon man kam an yugaddima rijlahu al-yumna inda khurujihi min al-khala'i li fi'li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dhalik aranon majum kam o to wari vurtugo do o artira kosngal mako nyamal to wari vurtugo bawo sududo ko hano kure joye no wadi haje goto lata kender ladde to lata ke bawo sududo kosngal nyamal won wartata vurtinirgo ngama nabi sallallahu alaihi wasallam banni o wadan zaniyan an yaqula ghufranaka aw alhamdulillahi alladhi yadhhaba anni al'adha wa afani aw alhamdulillahi alladhi ahsana ilayya في أوله وآخره أو الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه وكل هذا وارد وحسن نعم إذا أقول من بو تنيني بي آدم فورتي وعصود له وآرتنا قوصنغال ماكو نيامالون فورتان دوتو كتران تو فورتيني كو آرتتا فيقوني وفيا غفرانك هاني مو تو يدي بو وفيا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لو فدم واري هأنا مو تو يدي بو وفيا الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره تو يدي بو فاين وفيا الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه دور دور حديثة جمعي دي پات دي واري دي پات دي ساهي دي daganan bi adama via gotel ndermay kanjon bi adama ko en fama dagam en habdani en anda dina meden en habda en hula alla en habda en janga andal bo anda ta ke sebe jangirde innamal ilmu bitallumi bi adama wala danyetedo do mari andal ko mojo fu janga non heba andal en lari ha ne diji nastugo bo suudu ne diji no en tartirta bo suudo en laari do ni bi adama tokkiti ko sunna annabi jomen sallallahu alayhi wa sallam o vi en beno annabi jomen sallallahu alayhi wa sallam o wadi atawayo faidaji jur en hebata boteji jur en botorta be tokkugo sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam petel der maydo ni en hisan toonyugo ginnaji en hisan bo ginnaji toonya en enenden tabo en hebi en tokki sunna nabi sallallahu alaihi wasallam enenden tabo en hebi enen do tum en don der dafu en do wanni hore meden dafu en do faddi hore meden ndi en wari nastugo ba usudu fu worko en viata wala ko ginnaji ba usudu hebata en wala no di hebirta en to en wari vurtugo bo ndako en viata fahin to en yayi en don no joda bo ndano en jodirta ndano en vurtirta do on woni bi adama juldo do on woni bi adama muminijo ko midi kam yawon on der rabe rewbe yawe on arta nga wonon woni rabbobe bikkoy modon heba to dada ummiri banni bingel bo bitaki tokkan dada mudum ko vifu seto bingel mauni den tokka baba amma bingel lo famdi ko tay dada do wada fu kanyu watta dada do jula ngel jula dada do woma ngel woma dada do fewa ngel fewa dada goddo gonga ngel lata gonga en wule alla heba en aina haqqe ɓiɓɓe meɗen dow meɗen to seto jawmirawo yari balle jam to Allah seni do hoddiri madda bawton bo en nastan nangardam bande laari non noy ne diji tartugo bawton to Allah hoddiri hauti en jam en laaran noy on woni nangardam e non nangardam noy farillaaji mudun e sunnaaji mun e gidaadi mudun e bo fatluuji burotiral nangardam nasiba nangardam tammi vogo do ma non en tammi ummugo to jawmirawo yari balle jam ha madda meden maddatu alfiqhi fiqhun nisa tu jawmira hoddire assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دري رابع جول بهدي توبة راديو النور ميهوفني مورا عند بجوا ميرا حوتي أنا إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء عند سفتراها الجامع في فقه النساء انت من باب والنغر نام باوتن بو ان نسنو كتاب الحيض والنفاس ان لارنو حيلا beno le munfu en larino besngu be yakeji munfu en larino masala ajiragareji ko wadanno hado besnibe ko do haylibe hala wakkatiji no wakkati nastirta ko wakkati nasbi adama hayli wakkati may don do mako e ko nandi banni ba auton bo en larino yaketo o yiwi o wartiran wakkati je nasino o haylino do en lari konguli modi be do majum en den ragare wol man bo en laari non noy on ndey on wakkati al'ada daranta debbo en vi wakkati man kam en tayi dum wala fakat wakkati kaza on al'ada daranta debbo bana yake fuddugo en laari no don no fudda digal dubi jenai a to bingel mangu mun do vodi foti maunan baligan diga dubi jenai ko woni do goddo mawdo par wonan do magel a goddo fere boy an adubi sappo a goddo fere bo manguni adubi sappo e go en li saka saka en bodo ya adubi sappo e didi dubi sappo e tati bingel debbo baligan e nden yake nde on bi adama yottata sinnul yaasi bo yake giketa ata hamudun bo yake may kada en gol daran hayla daran do bo en lari himbe don yake yakeji hado majum do wada hado le ido mara batte do man le yara be on tawa ndano yake mabbe vata le iba le be ndano yake mabbe vata on tawa habi aje himbe wurata nolde wakati hendu je himbe do wura der ton do bodo mara batte hado majum foti be biddo debbo maunan law foti bo pulde bo darnan hayla lawgel ko bo neban en yi batte ma en do vie ko der le dingori en hosi misali en viba le dimen Cameroon en tawa bi'a hendu je woni kilimaje woni haduwala na kilimama woni yahunde kilima woni yahunde na kanjo woni gaundere kilimaje woni gaundere na kai woni garwaje woni garwa na kai woni marwa kilimaje do romari batte hado bi adama ragare man kam en lari no jawmo deftere fi kunni sakam ko vi o vire o be toni hayli do yi iam hadu bi sappae joy limata dum hayla do dum yaw fere on lara nyawdobe dofta en andi bijini kolo be lara yake majum kongol gongol bo vi dubi sappae jeego ngam en lari no goddo fere ha en donno janga do wodi sabo je fere en tayno na ko mama kadi debbo sabo je fere o dayno ha dubi sappae jeego to be holli en dubi sappae jeego futo bi adama lari yam dum hayla on viete o haylan baa dubi sappae jeego ga en dubi sappae jeego iseto yeyi gada dubi sappae jeego do on latata nyaw on woni ama ko lara dabare man kita man dum kita istihada kita man kita istihaba o yiwa o juula o suma o ko huwata ma ko fu o darnata dewal to yabbi dubi sappae jeego amma der totton en do vola do en lari ko enen min volwano mon bo mido lara dabare ko handino kam en yinno en ya to mido heditino bo radio annur hediti min yayi jawabu man min donno rena no ha der dirabe men be bikkoji men jangobe jangirleji towdi bana universiteji en vine donno rena dabareji mabbe to ni lati vindadum donno do majum ha der leddi men Cameroon do be waddana en ha radio annur en lara no en mahira kita dina islama to majum ha barnamaj men fekuni sa to ni laadi non wala bo en don no rena derirabe do be ummano be bahsuji en vino buhusat do be umma be recherche be wada recherche ji be vinda do majum e to Allah hoddiri min volwando mon bo mi do taskara timmuduka insha Allah ha no mi vallitirta derirabe am ko bikkoji am rewbe jangobe no be wadirta recherche ji mabbe ha do rewbe ndey on burna bikkoy men haddo fudata hayla ko bon ndey on burna florobe haddo darnata hayla ngama en maha kita hukmu dina islam do majum haba himbe anda ya ka fere on tawa rewbe jurdon be don der istihada be on taw yo goddo fere nyalde sappo je ko lewru o julata o sumata o do wali o viana dum redu on hippino on yamando rufa ko nandi banni to ha ko bura nyiddugo bo warta o ya o do ya ha mallume non nyawndana mo viya do hurgana mo hokka mo sebe sebe ko nandi banni alhali bo hunde de wala alaga wala ko hauti de be mallume en sam hunde de yayi mande do hauti diri be jini kolo en ne do hauti ni be dofta en rewbe andi be hala dayngol be nyawji rewbe o do won burna de hautata foti da do ron fere do fetti ha mako ander sudu bingela renga ne sabbi ni yamano rufa ah foti bo nyaw fere on wadi no mo ha renga ha hore sudu bingel bana budini on wadi ba kusel ni fudi do man warti to wodi ko dukki dum fu ko dimbande ono dimbi ko o somi o takni fu yam rufan ko malli bo wodi ko wadi mo fu on tawa ko ko badi mo fu on tawa yaman vurtan ko nandi banni do ro se kambe ma en andata dum ko malli bo foti don ba dum be viata dum kiste ko nandi banni fudo wada rewbe ragare man ya warta yam do dingi vurtugo ha goddo o mawdo o saludo haylugo idan do ro dum nyaw on kita maido kita sobe non non bana to mani vurti abi adama ko mazi vurti abi adama ko wadi vurti abi adama ko dayngo besngo bingel on vurti abi adama to dum vurti do ni bi adama yiwan julan ko malli bo lotan sobe mai bana mazi be mani bana mazi be wadi do bi adama lotan dum non non e non non bo iyamji do bo lotan non non yamay ngiwam do mai to bana ko larani bingel ko ba larani mani do bo larani ngiwam bi adama to yiwi dum vurti dum to irin do do sina to yayi adofta en andi be hunde do mai be wadi examen be wadi visit ji do majum on be humpitinta en dum dum on woni ha mako to irin do do patto basuji do recherche ji wadaka do mando walano fito o fitirta yami do wari na amin jur ha do fiko nisa yami man do wara hala yi amji do masinta to min heftatano min fitirta sina to min andi ko woni ha ma anderirawo debbo amma vi go yo yam don no wari ni sanji ni wadi ni fito o fotai fita ngam to fiti ma foti o fite do lahan foti dum istihaba on kanko bo o fitiri mada do dum besngu masalan wala no kawadira amma ya ayi wadi a wadi visit on lamga atimmini nda ko doctor vima nendenta yi yam do wara do ka wartan amin ha aljami fi fiqh an-nisa ha radio an-nur min heftan kita majum amma to dum wala ka do dum do saklindiri goddo andata dum yawna ko na dum yaw goddo andata amma be on yotti andin godum en vino to yotti a wadaino examenji bodir rawo debbo wodi no a wadanno en vino a wata hakkilo anda iya mai sendindirta ko malli bo a wata no hakkilo anda piyagol mai sendir to kal nolde man sendindira e bo piyagol man sendindira do vallitan min heftan no min fitirta mon amma goddo warana ma da o anda iyam do asada o yama ma to a vimo do sendira so vi ah ase iyam man sendira no fudo min kam yanda on ye saklina fito votai fita se via mayo ya ularu to atawi ni be ni wadi mani awatta to atawi ni be ni wadi mani awatta aye jabai ma direct na to sadi fito votai fita mada non do se to andi noy jamu mada vai den ta anda kita alla do mada on vallitamin derdirabe am rewbe be bikko jam rewbe mi do tora mon ha fahinta radio an-nur do tora mon mi do tora mon ha fahinta be inde radio an-nur ummine rechercheji hala ndei hayla fuddanta bikkoy meden e ndebo hayla timminta florobe meden ummine be recherche man inshallah won tawatam to on wari on yamiri ya radio an-nur on hebatam to ne biram radio an-nur on hebatam ha nafisa ali al-islamia ha on hebiri am fu inshallah mi do taskiti vallugo mon do majum en ummina be basuji be ko yawi ngam heba en andano kita alla vaido meden be do derdirabe meden rewbe be florobe ji meden ngam goddo andande no wurata no balde mai fotata kanyon wari sen yawna kuje bando nde walamo huino do mai en abda en huwa to en tay huwi be don no bo en dabita jebe huwi mai do en wara en fista do mai inshallah to donon en hadi ha babul haidi wannifas be bawde jawmirawo hande boto jawmirawo taala hoddiri en donasta kitabul ghusli en vin en sakitinir no ngiwam hande en donasta babul ghuslu en vin en donasta sakitina ngiwam no ngame mano en janga haylabe besngu be istihada do to en timmina dum ngam ngiwam do mahado man amma to en artiri no ngiwam do goddo andano dum on woni no hayla dum on wonno bes goddo fere bo andano dum seniranno do kanju wadi en dari no en wadi ko fora do ni hande on en do lortana ngiwam adima wobbe fere wairino min diga min timminno nangardam min nasano ngiwam min nasai tata sakla heditobe hande en wartani ngiwam inshallah mashru'iyatuhu الغسل أيتها الأخت المسلمة مشروع بالكتاب والسنة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا ونن قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا سورة النساء أرنول سورة المائدة آية 6 الثانية سورة النساء آية 43 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تجاوز الختانان فقد وجب الغسل رواه مسلم ويكون الغسل بغبرة الجسم كله بالماء والنية فيه فرض على الرجال والنساء نعم يعني الله رحن الناس كتاب الغسل در رواه جل دب ها نوي أنجي وامدو كام هاتو هم بتاويدوم ngi wamdo kam himbe on fiti dum non na ijtihadu on modi be on tidi non tay dum na ko malli bo dum heba ma diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala nam kanjo nen do lara hande ngi wamdo dum farli dina ma diga deftere alquranul karim jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi na aya arande ha to ni on lata ke on don der janaba sene wa in kuntum junuban fatahharu toni on lati on don der janaba toni janaba hebi mondo sene sene yo bo en lari no ha tahara diga arande en vino tahara do dum don no sendino gebe gebe gebre arande re taharatu al hadathi wal bawton bo taharatu al khabas ha taharatu al hadath en vino do sendi gebe didi tahara arande yama do bangte be nangardam dida bo do bangte be ngiwam ha do ndo en lari no ayaro fataharu do dum ngiwam on warani na dum nangardam aya dida bobo fi wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu toni bi adama do der janaba o nastata julurde seto lati o salo wonnon non do dabita lawol salugo se yaketo on yiwi hatta tagtasilu idan aya rande vi fataharu aya rande vi iqtasilu ay senue aya rande ma vi senue ha on sena aya dida bobo vi ha on yiwa idan holli en giwam janaba senue janaba kam do bangtire be ngiwam na be nangardam nam ko ngola nabi sallallahu alaihi wasallam kan ko bo vi ida tajawaza al khitanani faqad wajaba al ghusl toni al awraji fotti teri dirabe gorko fotti be debbo mako toni al awraji mabbe sonotiri ngiwam wajibi idan o vi en ngiwam wajibi wado o vangini ni en ngiwam o vi eseni non no yon gi woman bodo latire gi wam kado lata be ndiyam huba banduno fotifu ndiyam huba banduno fotifu nendenta anniya bo wara anniya may do bo dum farilla on ha do worbe be rewbe fu to ni bi adama o janaba hebi mo o yiwan o haban anniya o do banta janaba dum do debbo ko dum gorko ko be didi fu padum janaba wa in kana en do andi janaba hebata goddo o fere mako andato lati be khurujul mani amma to janaba kalatan be dido on dum hebata izan farilla mai to janaba hebi be deb gorko on wadi anniya bangtugo janaba he anta debbo ko debbo on wadi anniya bo he anta gorko moy fu wada anniya hore mun anniya man farilla do ko dum moy goto der mabbe fu nam bawtan bo en yidi en lara dida bon man bo mujibatul ghusli eni di en lara gajibino jingiwam dum dum won wajibin tangiwam do en yingiwam man dum wajib kam ha deftere alquranul karim en lara deftere jawmirawo seni de teddunde alquranul karim e bo en lara sunna nabi sallallahu alaihi wasallama a ngiwam do dum do wajiba do bi adama jullo o gorko ko debbo fu en noy on ngiwam jiro wajibinirta bi adama dum ngiwam gotam tanna ko ngiwam jumaidi jur noy dum warata na awalan hander mujibatul ghusl en vidi double man hander di double man do wadi tobe jurkadi hander man tobe re arandere kam khurujul mani bi shahwatin fi naumi aw al yaqaza ilami ayatuha al muslima أن خروج المني الدافق بلذة موجب الغسل سواء كان ذلك في اليقظة أو النوم وهذا قول عامة الفقهاء وليس في ذلك خلافا لما روي أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء متفق عليه إن لارا أرانو المان كام فورتو غوماني هابي آدم تولاتي ماني دو فورتي هاورو داني كوما اللي بوها ودو فيني تولاتي يوم أوناني ماني دو فورتي ووديكو أوناني فورتي دي بيهن بيلي ينغتين ما لورو دري راو جلو هاند توني هاند ياكي ماني دو vurti be tadafuk adon nana dum yake dum vurti worko ananti be majum dum giwam wajibi to lati ado dani ko to lati ado finifu dodoro modi be pat foti do majum wala modi bojeluri be waya viata yo to mani vurti wodi ko bi adama nani giwam wajibi tado mako modi be pat do foti do mai wala khilafa hado mazhaba do mazhaba do khilafa wala babal man لورا الولا سم حديث أول أم سليم كو أم سليم وفلي وفي أتايو وريما النبي صلى الله عليه وسلم وفي نميانو لادو الله جاوميرا وسنيدو كم الله سنيدو بانجيدو وسم ترتا غونغا إنو يدبوتو أهوي ديتي كم نجي ومونا ندوما أكونا النبي صلى الله عليه وسلم وفي أتامونا نجي ومونا ندوما أكوتوني ولاري نديام ndiyam do annabi sallallahu alaihi wasallam nufiri be majum mani toni o lari mani vurti amako nden kam o yiwan o yami annabi sallallahu alaihi wasallam en lari no asare teninde en vino jangingo rewbe no vano en yino masalaji afiku burna maji pat dum rewbe on waddani en masalaji man to na en tayi dum sayyida aisha on waji dum waddi dum famtini himbe to nanon bo en tawa fatima to nanon bo en tawa asma to nanon bo en tawa ummu sulaim to nanon bo en tawa ummu habiba to nanon bo ummu salama en lari no masalaji jur ha fiku masalaji man paddo sahabo en rewbe waddani en kanjo en do findina babirabe tum hala jangin gorewbe itte al ada nyedudum je ndotien boyma ko babirabe boyma jogata via rewbe tata janga ko mallibo debbo modata non ka wala en jangayno sira annabi sallallahu alaihi wasallam illa rayno rewbe je tari annabi sallallahu alaihi wasallam no be parbe modibe to na be jangugo bo alano be famirano hado bo en yide bodo o famtinien en lari adise ji jur warani en alangi wamjido dum rewbe on famtinien be wari be yami annabi sallallahu alaihi wasallam hala seniyeji mabbe wari yami annabi sallallahu alaihi wasallam oro wata dum do semtimo no virta annabi sallallahu alaihi wasallam oro hoydi tira kono virta annabi sallallahu alaihi wasallam mani vurtiri yama ko jottaka o hebi uslub boddum be needi o yamiri annabi sallallahu alaihi wasallam o wi'a dano mu jawmira o senido kam o semtirta be gonga on bo o yidi yam go annabi sallallahu alaihi wasallam to ni debbo hoydi tamgi wam do munna annabi sallallahu alaihi wasallam vi nam gi wam don do mako to o hoydi ti o lari ndiyam o yiwan izan hado bo famtini en yo bibi adama o hoydi ti o lari masalan o waldi be goriko masalan o ummi yake o fini bo wala ko yi ha nafsu mahabandu mako samwe ekol korosofia mako dokangi wam walado mako to amma to nini ko hoydi tayi onda ko no wada o ummi o tayi o rosofi dororo ngiwam do mako na mani vurti amako mani do to vurti be belenga ko na belenga vutoni na dum nyaw on woni amako ngiwam don do mako amma to ni o hoydi ti wala ko lari holyende annabi sallallahu alaihi wasallam vi naam idara atilma o waddi be sardi annabi sallallahu alaihi wasallam sardi tini toni o lari ndiyam vurti ama ko nden kam o yiwan bana ko woni do worbe non woni do rewbe jawmira o famni naam wa ghairi zalik wa idha kharaja shabihu al mani limaradin aw bardin min ghairi shahwa lam yujibu al ghusli wa hadha qawlu abi hanifa wa malik toni wodi ko vurti abi adama do nandini mo be mani amma ngam illa fere on waddino hunde man illa do ko latino o nyawdo kolati pewol on salon golon wadi onon kanin jamu kilima on sanji do mako masalan ko kilima ko jamu mako on wadi goddo fere atawan do wada dum banni on do larandi am vurti amako godo do kam Abu Hanifa be Imam Malik kambe ka be vi do kangi wam wonata do mako to lati bi adama walari ndiyam vurti ha mako ala hora mako nennen tabo ndiyam man yake vurti do andama yake vurti onanai dum sam koko wata onananai dum sam se o lari limse mako tan do sofi nden kam ngam bo nyaw ko malli bo ngam pewol ko nandini banni on wadi do kam ngiwam wonai do mako o ya o lota o fitina o senna nafsu mako mantan banato mazi mazi ko wadi on vurti amako ko malli bo istihada on vurti amako ya o lota o labbina tan o nanga ngiwam wala namo gododo mojo vinon Abu Hanifa be Malik kambe on vinon nanyi en lari no bo modi be don nayo be nayo do fujo mo en mashaba en fikuro be par wala monta do feure be par be do gonga to be luri do bodum hinnu e on ha do men enen pukarabe amma imamu shafi wa qala shafi yajibu al ghusli wa dhalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam na'am idha ra'at al ma'a wa li annahu maniyun kharijun fa awjaba al ghuslu kama law kharaja al halul igma imamu shafi rahimahullah kanko ka o viata yo ngiwam wajibi do mako to ni o lari ndiyam do ngam annabi sallallahu alaihi wasallam o vi naam idha ra'atil ma o vi naam to ni o lari ndiyam idan to lari ndiyam do annabi sallallahu alaihi wasallam vi ay to lati no be mbelenga ko to mbelenga wala annabi sallallahu alaihi wasallam vi ndiyam tan yofti dum non gayyat nay habay ndiyam mai tugay ndiyam mai be hunde kazare idan Imam Shafi'i kam be vito ni bi adama lari mani hamun o yiwan tan ngam mani do hunde vurtinde on vurti miyato bingel vurtinogo en lari wajibe no ngiwam do o vi mani do to vurti do ko to bi adama don no faddaado do der faddere on yake to hakkilo mako warti o tawi dum do sofi o tabitini faga do do na dum mazinadum wadi dum mani on halas o yiwan do kaulu Imam Shafi. Wa idha ra'at al-mar'atu annaha qad ihtalamat wa lam tara balalan fala ghusla 'alayha. Amma uviata toni o hoyditi. Debbo do hoyditi on nenenta o yayi wala ko sofi ama ko sam do kan ngiwam wala do mako. Idan ko debbo ko gorko fu en do volana wa in kana fikumen do herdini be rewbe kitamai do huba worbe be rewbe fu tata wobe feriande ko kitado khassun bere o betando herdini do betando herdina worbe la do herdani worbe bere o befu to en sotti ya hayla be besngu be istihadani do herdini no rewbe ko lutti katen wari do ngi wamjido rewbe be worbe do foti do mai Allahu aalam to en tawi wodi ikhtilaf don bo en tamilargo ikhtilaf mai ha darseje garande insha Allah nam wa kad ajma ahlul ilmi ala hadha li annaha la tara al ma'a رؤيه الماء شرط الغسل مودي به فوتي تونيني بي ادم هويديتي ده اوي اي نديام ولا كو لاريا ماكو نغيوام ولا غما النبي صلى الله عليه وسلم سردي نغيوام دو بي نديام تو اذن مودي به من فوتي ادو بو غدو ييوان تو اوي نديام اما ان ينو امام ابو حنيفه به امام مالك كامبه فينو نغيوام ولا دو ماكو اذن بيدو دو بوري به سمبودون غو حدوني الله اعلم وان مشى وخرج منها المني بعد او بعد استيقاظ وجب عليها الغسل ولا خلاف في ذلك نعم اذا لاري مودي بهالس كونغولس ولو بي كوتو دا بي ادم رو وتكني اون مثلا كو بايا دون جوندو ياي كو تكني اون مثلا ديمباندي دودي ماكو كوناندي باني اون ولاري نديام فورتي ماكو نغي وام كا واجبي دو ماكو vi wala khilafa fi zalika be luraido mai sam giwam ka wajib do mako izan ko en famata kam ngiwam kam do wajibi toni bi adama tabiti do ka dum mani won hamun kam giwam kam wajib bi adama yiwa do won burata tahawut ko dato latino imam malik be imam abu hanifa famu be ronno mari no bofo lata bi adama yiwi allah aalam allah famni tawon wayta derdiraabe julbe en don ha radio an-nur en do ha barnaamaj men al-jami'u fi fiqhi an-nisaa نعم وإن انتبهت من النوم فوجدت بللا لا تعلم هل هو مني أو غيره الأولى الاغتسال وإن رأت المرأة الماء في ثوبها بعد الصلاة وجب عليها الغسل وإعادة الصلاة من أدنى نومها تديني بي آدم أو فيني عدوي دماغو o ummi o tawi ndiyam do sofi nden nden ta jotta kam o do andi tabitini ndiyam do ka fagat ummi ha ala awrama ko de o do andi fagat ummi ti ha ala awrama ko do nden o heftai no o sennde dirta dum dum mazi onna ko dum waji onna ko dum mani on kay no andi mani on waji bintangiwam mazi be waji do kayum waji bintangiwam to bi adama heftai no sarde dirta kam ko buri lollugo kam o yi watan o hositira dum mani wontan o yiwa to o yiwi o sandiri be wahala to lati dum mani ma o wadi farilla to lati na dum mani bo o wadi sunna na to lati bo bawo julugo bi adama juli silmini ndendenta tabitini wodi ko do sofi no hamun bo o anda do ka gablo fuda julugo na kwao do no julana irin ni be jogobe nangardam juta masalan dobo o yiwa o wartira julde maybo julde je o juli o salino bo idan kan jone larno ababu wol nangardam don no der sunna nabi sallallahu alaihi wasallam bi adama ko do jogi nangardam o dinga hesitingo nangardam to hato do hesitina nangardam to godo don no dingina hesitingo nangardam ni woni na satano mushkila bannikam to godo yaino en vino fitingo yaw go sena ba usuddo wala der sardiji nangardam nadu farilla to bi adama do senini ngam henduno non watta mo se o memandiyam amma en vino don non der tilimdum to bi adama de wari nangugo fu o do memano ndiyam do dum tilimdum izan to don no memandiyam do o daitan kujeji bannido de o memaino ndiyam boni janyani mo hawo julio silmini de lenta o hiriti wodi ko woni hama ko do bona on laari kadi to don no mema ndiyam do burata forugo nam jawmira hoseni do famnu yen nam nen kande laati wakati men yotti bo en haala don se fayinta to jawmira o yari balle jam en do tokkitani do ngiwam hande kay nasi babu ngiwamji inshallah en tokkitan do ngiwamji en la en don ha gotel handere ngiwamji may en do lara khuruju almani vurtugo mani wajibi nan bi adama yiwa jawmira o yari balle jam en tokkita do ton inshallah
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى درترا بجل بهنده بو جاومرا حوتينا إزاعت النور هارديو من راديو النور. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى أهورينا الجامع في فقه النساء. إن أنها الجامع في فقه النساء درسير من سالينون ده إن أنها كتاب الغسل. En larino en donno ha babol ngiwamji en larino ngiwamji farillaji no vayi en larino mujibatul ghusli bawton bo en tokkiti en lari ngiwamji sunnin keji bo no vayi en larino bawton bo so arkanul ghusli ha arkanul ghusli do en larino dangrangeji ngiwam ko ruknuji ngiwam do dum anniya dum woni wusbugo e sorkingo non hubugo ndiyam ha bandu bawton bo en laari sunnaji ngiwam man bawton bo en tokkiti en do larano to bi adama faddama ko to hakkilo mun sotti e o yiwanna o yiwata en laari dum don sunna muakkada yiwugo to ni bi adama faddama en laari no hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama o fadamano sayyida aisha yachinen saqila rasulullah sallallahu alaihi wasallama faqala asalla an-nas faqulna la hum yantazirunaka ya rasulullah faqala dawli ma'an fil miqdab faqalat fa'alna faghtasala thumma dhahaba لينوها فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال دولي من في المقدب قالت ففعلنا ذلك فاغتسل ثم ذهب لينوها فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله en larino hadise ol sayyida aisha fillani en do o viyata annabi sallallahu alaihi wasallama piyal sati dum faddere tawi do hebi dum nennenta de hakkilo mako warti o ummi o yami himbe julina viyata la himbe julai be do rena ma danu laado Allah nennenta o yambe jo innamo ndiyam ha ina hunde ndebe yiwrata o jibbe jo innimo ndiyam o yiwi de o yiwi go se o ummi yebo ya o julago fahinta fa ugumi ala yinenden taw faddama fahinta nde o hefti ore mako ko fahinta olori o yami himbe julina nenden ta fahinta be vimo himbe julay olori o yiwi sikibani hande tati nenden taw umri Abubakar jula be himbe nam holli en yo dum sunna muakkada to na latino nonnogo to sunna mai latayno muakkada do da annabi sallallahu alaihi wasallama julanno eni annabi sallallahu alaihi wasallama kanko fu o julai o yiwi nennenta o habani wakkati olori fahinta o yiwi olori fahinta o yiwi nen ka holli en dum sunna muakkada masinta enen ka en ko en hebata boteni ha hadis do yiwugo to ni bi adama sendiri be hakkilo mudun yiwugo do dum sunna muakkada to wadi dum weban barjari dundi to ni o wadai dum bo kadi nen kam barjari dundi darimo ha der majum do en vi to ni bi adama sendiri be hakkilo mun do foti o dilti do o faddama banni o sendiri be hakkilo mako o yiwan foti bo bi adama o ittanama hakkilo mako do ngam nyaw masalan ngam nyawndugo masalan en vi bana to bi adama be naddi be natan be nadinan dum seggol be itan hakkilo mun ko be dannini dum masalan ko be ita hakkilo yake fere warta taw nanana dum do yake to hefti hakkilo mako man do o yiwan to hebanake mo no yiwira hanjamu mako to jamu hebanake mo no yiwira bo do bo o bangtan giwam mai be tamamu hande to jawmirawo yari balle jam kanju wadi en lorti ba o seda en jokka to bi adama yiwan no giwam don do mako giwam ji en limtino don giwam ji farillaji di don do mako o yiwan no amma laruwari hadi mo yiwugo man o fotai o yiwa eno watta nerga wonanga heanan mona ko den ka o darna julde se yake larutimi la nerga wodi ko sanjirta kanju woni sanji ma jawmirawo hokki mo atayammum tamamuye kanjonande babol meden en don der tamamwe tawon weta der labe julbe radio an-nur on heditita aljami fi fiqhi an-nisa on heditita nam hayn lara kitabu tayammum do arande man kamen laran dum dum woni tamamu yamay dum on sababu mashru tamamu yamay bo e dum sababuji di on watta bi adama tamabo to wakati meden do lutti bo en tammi ya larugo sifa tamamu yabawton inshallah nam awwal an ta'rifu tayammum fi al-lughati al-qasdu ila turabi dum dum woni tamamu edo haluga arabia lugha arabia ara beto be vita amugo do ko be nufata be mai dum nufugo leddi tan woni tamamwe dum nufugo leddi amma fi shar'i to be vima fi shar'i do bo be ro viama hukmu mai haki ta Allah to be vima fi lugati ma be ro nufo be mai volde ara be tan da ko volde ara be vi ha do mai amma to be vima fi shar'i bo do bo be do yechama sifa sharia woni do man na'am en lari tamamuye haluga arabia kam alqasdu ila turabi nufugo leddi amma tamamuye ha sharia meden kam alqasdu ila swaidi limashi alwajhi wal yadaini biniyati salati wa nahwiha wa tayammumu thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma amma fil kitabi fa qawluhu ta'ala فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وَأَمَّا فِي السُّنَّةِ فَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ كُلُّهَا وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيْنَمَا أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده تهوره صدق صلى الله عليه وسلم نعم ها شريعكم كوين فيتا تامامو ها شريعكم ها فقه تو فيمون تامامو ها فقه مدجين وناني دو بنا فيغو نفقو لدسنين دي لدسنين دي دو نغام دومي نغام ها أماس ها سلمر غلما إبو بي جودي ما ngam dume be anniya julugo ko tanamai seraman idan bi adama nufa leddi senindi ngam ho banta sobe maude ko mallibo sobe pamare dume on woni sobe maude en yari no den lari no dum ha kitabu al-ghusli bi adama idi bangtugo janaba ko mallibo idi bangtugo haila ko mallibo idi bangtugo besugo ko mallibo o fadda mano on o hefti hore mako woidi yiwgo man o bangtiran dum be tamamuye nam ko mallibo bangtugo sobe pamare bo bi adama nangardam fistino woidi julugo woidi bakina o nangano o bayno o nangira laru wadani mo entami larugo laruji je watta mo man bo ha ba woto chomirawo yari balde jam nam do bo wadi anniya ha o nanga anniya nangardam on o bangtiri tamamu yedo bakin nangardam to gewe maude ma ngiwa mon bangtanno dum bana ko en lari no mujibatul ghusl to gewe pamarde bo en lari no ha nangardam do bo o bangtiran dum be tamamu nonnon tamamu yedo dum tabiti dum ha alquranil karim be asunna annabi sallallahu alayhi wa sallama be bo ha pottal modibbe be patbe refoti do tamamu yedo hunde won de sharia islam a bangtirande sobe maude be sobe pamarefu kongol dalila majum ha alquranul karim do kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha yado yecien falam tajidu ma'an fatayammam sa'idan tayyiba toni on hebay ndiyam taame be sa'idu tahir sa'idu tayyib be leddi senindi to on taami do bo on masha sulmordi mon gese mon do bi mana sulmor gol mon wa aidikum nonnon be juude mon bo on masa do on holli en tamamu yedo dum farle dinama ha alquranul karim yende bonda farillaji tama mo may limtama wonugo leddi senindi e bo wonugo fiugo juude dow leddi senindi may masugo yeso be man e masugo juude be man amma sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam bo hadise wol abi umama radiyallahu anhu o fillani en do o viata annabijo sallallahu alayhi wa sallam vien yo leddido o wadanaama leddido ndi fuumaari jeemaako kanko annabijo sallallahu alayhi wa sallam be ummatore maako babal juulugo mabbe be senirdum mabbe be juuliran be man be sujidan do man e bo be seniran be man wa aynama adrakat rajulan min ummati as-salata fa indahu tahuru o vi ko hatoy bi adama tawama wondo nder ummatore mako bana vigo wondo nder dina islama ko hatoy o woni wakati hewti mo oro mari ko senira o viata wakati hewti mo ni o juulay nga o hebay ndiyam ko hebay no yiwira ko hebay no nangira don ka wadata ko ha ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam ko ado do jahangal ko ado do nder billa babal fere ko ndiyam don wala ko a nyawdo ko amardo ndambi ko pewol fota heba a hutuna be ndiyam pewdam ko ngullam se ngullam ko nandi banni ha wakati hewti mafu wajib doma a juula tan ngam ko asenira ka ado wondi be mai dum dume woni ko asenirta ado wondi be mai dum leddi senindi idan annabi sallallahu alaihi wasallam vi en yo ha wakati hewti gorko ander ummatore mako fu gorko ado ni do nabi mana gorko je gorko tan dei foti do wondo do bi mana innu adam hado wondo bi mana bi adama foti laata gorko foti laata debbo nga hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wono volda be worbe o yoni inde gorko rajulan hado ni do na dum ar rajulu rajulan nonno na huban gorko be debbo fu ha ta woni fu toni wakati hewti taw he bayndiyam janaba don ko haila ko besngu ko doydi mangtu godum bangtira be leddi to ndiyam be baka koto laru wadi dum en tammi larugo laruji man inshallah enon nun modi be bo al ijma'u fa ajma'atil umma ala jawazi atayammumi badalan anil wudu'i wal ghusli fi ahwalil khassa nun ummatore nabi sallallahu alaihi wasallama kambe bo be fotti doni daganan bi adama o tama bakin dume badalan je nangugo ko je yiwugo to nini yakeji don herdini nadi yakeji don herdini mo laruji wadini mo o nanganno o hebayno o nangira nden kada ta amamwe a o yiwan non o hebayno o yiwira do bo data amamwe taun woyta derdirabe julbe en don ha radio an nur en don ha barnamaj men al jami'u fi fiqhi nisa endo na andar kitabu tayammumi ni ha fahinta endo lara didabol man bo sababu mashru'iyatihi yake ndei on dume on sababu kita tamamuye do jippido sababu may dume noy on wadi on tamamuye woni do na wali mashru'iyati tayammumi riwaya an Aisha radhiyallahu anha qalat kharajna ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallama في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد قام فعاتبني وقال ما شاء أن يقول وجعل يطعن بيده خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام حتى أصبح على غير ما إن فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. قال أسيد ابن حضير ما هي أول ما هي أول ببركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدت العقد تحته. رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم إنها سبب فرلينغو تامامي لا رأي إندم جاومراو تاين ويتاني ngam en don ha radio an-nur en don bo ha al-jami'u fi fiqh an-nisa en do lara khairuji ha do ni do en do da bayna ga usain khairuji rewbe sababu mabbe jur en andino kitaji wonon derdira be rewbe tiide ba de radio an-nur tiide jange ngam ha en duuda ha der radio an-nur en ya rewbe ro findina rewbe bandumen sababu tamamu e bo hande bo warani en be sababu debbo. Allahu Akbar. Naam, Sayyida Aisha fillani en hadith do viata yo be vurti be annabi jo sallallahu alayhi wa sallam ha jahale annabi jo sallallahu alayhi wa sallam fere ha be yotti ano kure vietende baida se woldi Sayyida Aisha man tai chen madande ma ko tai feti majji o laraidum de o laraidum go se o sakitini betan o dabita hunde dande ma ko se vurta. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama jodi be mako tottongo habe dabita be hefta oldi dande mako go ko cen dande mako go nennenta himbe wonno be der jahangal gobo be fu fagama nasu mahu ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai himbe jodi be annabi sallallahu alaihi wasallama be dabita hunde dande Sayyida Aisha nyeni majji. Allahu Akbar. La regi kwa nabi jo sallallahu alayhi wa sallama. No ovodiride, ovino anyo, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallama echino anyo, burdo khairu ha umatore makuro. Odofol wana worbe, derirabe worbe, odofol wana. Burdo khairu ha himbe sare mun. Nde oviata enyo kankwa nabi sallallahu alayhi wa sallama, oburanon khairu ha himbe sare mako. La rele. Wule dande debbo mako on doyi o sabbitini jangal san be do dabitina mo de birnde mako o bilia hunde mako o hefta be sabbitini jangal on be jodi abe hefta de be jodi abe hefta go himbe ba pat jodi be annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam o jodi be haw hefta hunde debbo mako be bo jodi be mako sey himbe abe jodi no go on diam bo wala be wala ndiyam himbe wari yecci Abu Bakrin radiyallahu anhu nda ananai ko Aisha wadina ayi ko wadi dona hunde dande mako majji wo joini annabi jo sallallahu alaihi wasallam onulaado Allah o joini mo rosugle wa dabitina mo hunde dande mako de himbe pat jodi dibe mako e ndendi yambo wala ayi ko wadona si Abu Bakri gobo nde o baba wondo tijo ummiote bi kogo wayo ummini dum o holi an Sayyida Aisha viata yo faata bani wannan baba mako Abu Bakri go ummini mo fiata mo yo yai selimo kadi selimo ko adi on awada ni banni o vinde don no fela mo go do dukka mo fa inta be jungo mudun kanko baba mako kanko Abu Bakri baba Sayyida Aisha go woro dukka Sayyida Aisha go fa inta woro volna dum woro fela dum ko adi dum banni Sayyida Aisha vi bahabe umma fu acha ala hunde do habe dilla fu nennenta wakati mai bo annabi sallallahu alaihi wasallam kayim go bo somi habe reno dabita hunde do go kayim go bo do dani nennenta donno wallini hore mun ha do mako o vinde no teddungal annabi sallallahu alaihi wasallam donno wallini hore mun ha do mako go kanjugo on hadimo ummugo donno wallini hore mun ha do kosde mako kanju hadimo ummugo annabi jogo bo sallallahu alaihi wasallam do dani wacci dum dani ha ma sha Allah yake Allah hoddiri dani fini mun fu yake nde fini go ndiyam wala imbe idi julugo wo beedi nangugo wo beedi yiwugo imbe julan ndiyam bo wala sam on jotagam sanadu bo hunde dande Sayyida Aisha on nyanide dum majji on be lori habe dabita jotaka habe dabita go ndiyam bo wala fahinta be idi julugo bo nennenta jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippini aya fatayammamu sa'idan tayyiba subhanallah nennenta Asyad ibn Hudayr o viata yo do Ronaldo on tan woni barka modon onon himbe sa himbe Abubakar barkaaji won duudi ha do amin na woni jawmira wanni be faraj be nangi be jodi go be do dabitina mo hunde do oldima ko go badima to be ronno yahano go bo be yottaino fu sababu aedo waratano jipa do Sayyida Aisha amma lare barkaaji Sayyida Aisha radiyallahu anha wa ardaha sanadu mako olel mako tanni majji be sugli dabitani aya jippini en vurtini en mushkila manga neito ndiyam wala himbe watta jodan no be janabaji julatano na jodan no be soinde nangardam julatano se yake bidamna foti wada nyalde didi nyalde tati himbe do jangal foti wada hale wuru himbe do jangal wakati bodo do mun eto wade bo jokkidum bo seno e dabare e bo foti no wada to himbe ronno do jangal lo ado wadde de jangal be himbe sare ma on hauratano ngato on ndiyam tayini walano on yiwira do bona ayi fahinta beddino sadugo amma laare en dam jawmirawo subhanahu wa ta'ala o jippinini en ayatu tayammum be sanadu oldi Sayyida Aisha majji be dari be do dabbita ndiyam bo timmiribe be hebayno be yiwira wobbe bo hebayno nangira wakkati bo wadi jawmirawo jippini ayatu tayammum do dum sifatilim kateduka masinta derdirabe rewbe on kon famata kam badite radio An-Nur badite sare teninde masinta nga on tena enenden tabo badite fikunisa wonta hadise ejije warani en je do sukludum suklante en paden tawayo dum rewbe on filli hadise man nde on kadi en jota rewbe jangata handey kadi handey ngamenta o masalaji fere don ko larani rewbe do sina rewbe mai fu goddo fotai anda worbe fotai anda masalaji man endo yayo masalaji himmidini di endo sala ha aljami fi fiqh nisa bal ber sala diga ha hadiseji diga ha tafsiru tafsiru diga ha kujeji jur ber sala kuje ko larani dina ka patto ber sala hasira pat ber sala do السيدات حول الرسول صلى الله عليه وسلم do rewbe woni be sara annabi sallallahu alaihi wasallam ha hore rewbe may bo enda ta Sayyida Aisha al humaira enda ta Sayyida Aisha kanko ndo ardi ha mabbe to entide en jange derdirabe rewbe tayni yeba jangirde entide en janga Allah famni en illara yota tabon man bo asbabu a allati tusharra'u at-tayammum ku dume on wadata bi adama kuje di dume jumbe dume jum on wadata do bi adama ndendenta foti otama sababuji mai ku wadata bi adama tama aranol man kam yajuzu at-tayammumi badalan 'anil ma'i idha ta'azzara at-tahara bil ma'i li adami aw marat aw khawf أو كانت لا تقدر على الحركة ولم تجد من يناولها إياه لحديث إمران ابن حسين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواه الشيخان أي البخاري ومسلم سبب ما نندو يا أرندكم يا دم تامن بدل ديام باكين ديام تون ديام هباكا كوبو سنرغو بين ديام دو سادي نغام دومي ديام دو ولا كوبو بيا دم نيودو fotai mema ndiyam ko malli bo bi adama kuldo hultori masalan to taw nangi hulan pewri umman to taw nangi hulan ndamba satunga to taw nangi taw velnay kujeji ni onon ka jurdo tokkado bi adama to hultori ko malli bo kulollo foti wada goddo hulan ndiyam do dam don amma ba ko taw yotta ndiyam do wodi khatar don kulol don yayi mahimbe nangobe taw fasobe don ala wol hendan taw be bal ndiyam do ko malli bo
1: koburi fesun goye ni foti jemma on diam do dam do yasi enandi wuibe bodo yasi godo hulan mabutu go damgal to mabbiti e wuibe go tawandum fayinta don ha yasi do bi adama taman koma libo bi adama fotai dimbugo on o nyawdo o do wali terde on fotai dimba o fotai o umma hawo ya hawo nangaro masalan o foti o taama ko be taama namu ko malli bo ndiyam do don o hebay bo molina ta modam on o fotai o umma to o ummi o hebi molina ta mo ka o foti o do jodi o nangan man amma o hebay ko molina ta modam mai do bo o foti o taaman nam do bo o foti o taaman to ngam hadis imran ibn husayn do husayn o viata en yo o lati no ron no bi annabi sallallahu alaihi wasallam haja hangal annabi sallallahu alaihi wasallam juuli be himbe de be juuli be silmini se be lari gorko fere do vicciti ni be lari gorko fere do vicciti de be lari gorko fere do jodi jonde vicciti do annabi sallallahu alaihi wasallam yamata gorko mai ko hadi ma juulugo o viata janaba on hebi mu ndiyam bo wala Si annabi sallallahu alayhi wa sallam viyata mo nden kam alayka bisaidi fa innahu yakfika nden kam wondube leddi to atami do tamamu yedo heete hadis man bo bukhari be muslimon fillidum nden kam en hala do don derdabe julbe se fa into jawmirawo yari balle jam dar sere men warande en tokkita hado sababuji ko watta bi adama tama en don hakitabu attayammum fayinto bal joballe meden yotti en do tokkita hato ton bawtanen laran sifaji tama mu may no tamirte e bo leddi ndiyeri on be tamirta e bo dume be dume on daganta bi adama tamira e no fistoji tama mu yebo vai don en tammi larugo inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

Naam. En den kam den dum don der asli wajibugo hijjore do dum wajib asli wajibugo hijjore do do ummi alquranil karim be sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hadise jimaako e bo kude maako e bo ikraru maako ko o volwi be ko o huwi be ko o yisahabo en maako huwi en nonnon al ijma'u modi be bo fotti do mai dum portal modi be fakat alquranu rero de gondunde de sanjay de vonnay wala ko nasinde jomira wondo aynide la yatihi al batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilum min rabbil alamin de alquranu vi jurum num farilla do dum non man hakkiloji modi be bo vi en non sunna nabi sallallahu alaihi wasallama la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kanko bo volwata do hawa non ko volivu dum wahyu jawmira won umrimo hafijiji dina meden kam naam hakkilo jabata ko ko alquranu vi ko sunna nabi sallallahu alaihi wasallama vi nenenta hakkilo modi be lutataabe man naam nen kam kanju woni hijjore dum farilla en do lara ha القرآن الكريم جومرا سبحانه وتعالى يتشين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين جومرا يتشين بوني دو بي آدم دو همبه رو جومرا ودوماري هجوريا دو همبه ونا دو قلو پات عن بو فرد ناما مدوماري باودي وفوتي no o hijjira o do der dina islama e bo o balugudo e bo wodi yaake no o hijjira ko bo wodi lawol no o yahira ko bo amana holare don lawol mai o foti o yaha o ka wajib do mako hijjore hangena mako de wore on ma hufri bo chawmira o kam o jayniti do ado alam mako pat kanko ni jayniti do wala haje tana mako an mari haje jawmirawo na jawmirawo mari haje ma to ni ni derdirawo jullo ado mari yaake ado mari njamu ado mari yaake ado mari dellenwa hijjira ona hijjai farilla itay gam do kakadi allah handutuen allah famnuen naam erinu sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bo fa qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam buniya al islam ala khamsin شهادة الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا متفق عليه ننها حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو في إسلام لو مها مها دو كوججوي kujejo do aranol maydo sedugo wala dewetedo be gonga koyna Allah senido enon non annabi jo muhammadu robo wonulado Allah go didi maybo bo sugo julde tati maybo ittugo jakka mu Allah fesna ni jawdi di yotti limgal ittugo jakka to dum sede to dum gesa to dum dabbaji na en ayabol maybo sumu gole uru ramadana e jeyabol maybo hijjore suudu kaaba hadis maybo muttafaqun alayhi naam amma fil ijma faqad ajma ulama'ul islam ala wujubil hajj wal hajj fardun marra fil umri li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wal hajj fardun marra fil umri لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه نعم موجب به فتي موجب إسلام من فتى موجب إسلام بفتي هجوره لنفر الله ندوره عندهم بآدم توني أجلو أدب كوغركو hijju farilla on hado mako de wore e on mo beddi bo hijji buri de wore bo do bo wartini mo tatawu kadi
num sunna on na fila ma kon kadi o wadi naam hadis may bo en laari fillo filli be hadis may diga abu daud wa ahmad wal hakim wa sahahu naam eni en ya hikmatul hajj en do andi ko bibe adama mako do huwafu do mara hikma hado may hunde ni do mi wada ni do ngam ni on masako sharia jawmirawo ko jawmirawo wadi par hikma maydo heba nafa en enen no en labbinira nafsuji men no en zakkainira nafsuji men no jawmirawo bangtira darajaaji men hayn lara hikmatu alhajjiro alhajju fardun ala kulli muslimatin qadira wa min alhikmati fi alhajji annahu yutahhiru an-nafs min athari adh-dhunubi liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه متفق عليه هجوره دو حكمه جوم الله سبحانه وتعالى فرديني هجوره ده ووره هادو انو ادم وديبوكو او غوركو غام هجوره دو سن نفسو ان لارينو حباب الطهاره سنيه دونو جبه تاتي فرفر en larino tahara don sendi taharatul badani en larino taharatu nafsi en larino taharatu al makan naam en larino seni je nokure be je bandu be je nafsu to hijore do senna nafsu bi adama diga dume diga junubaji mako junubaji ko bi adama faggitifu hijjore do sennamo paditi radio an-nur derdirabe julbe padite wakkati re hijjobe derdirabe julbe ngama en fama noy on jawmira umri en hijjira noy on annabi sallallahu alaihi wasallama o viri en khuzu anni manasikakum.

0: na walaysa fi dhalika khilafan hako limti do wala lural modibe do mai sam modibe pado foti do man amma himbe je modibe do lura do man do amma sabiya wal majnuna fahuma ghayru mukallafaini lima ruwiya an ali ibn abi talib radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوي حتى يعقل رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي حديث حسن وغير المستطاع على نفقات الحج لا تجب عليها لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم إن لارا أتوي بلوري دو بنجل فمارل كدو قدوم ولا حكيلو نعم بيرو كم بولا تكليف بكلفناك ولا كوندو نعم حديث أول سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه جوف اللنين وفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم يويه بندر قلو بان تهدوهم بتاته نرو ما توري ما أكوى النبي صلى الله عليه وسلم بيادة ما داني دو سيتو وفيني تارو داني دو كو أهويدي كو أفولوي كو أهوي پاتحندر أرو داني دو الله يمتاما دوما بندر قلو بان تي nga wala ndir hakkilo ma maido on wala ko sendiri ma be maido koyna ana do fofa maido fofata nam maide famarde enon non bingel famarel bo seto o baligi bingel famarel johangel wala ko woni do magel seto ngel baligi enon non mo wuri do mu hakkilo mudun do wuri hakkilo sikai ko hakkilo dimbi obo wala ko ndo mako seto hakkilo mako warti o yambiti o mardo hakkilo won ummatore fillinde hadis do diga abu dauda wa ibnu majah wa tirmizi tirmizi bo viata en hadis do bongol non bi adama mo fotai wada nafaqatul hajj kanko bo hijjore wajibita do mako ngam jawmirawo vi la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha jawmirawo vi wala ko woni do bi adama o kallafnata bi adama hunde on je nafsu mun fotai wawa hunde je goddo wawata o kallafnata goddo se ko a wawi a foti do mai nden ta o kallafne a wala sembe nafaga do haji a wala sembe yobugo avion masalan jawmirawo to farli ni hijjudo ma vi farilla awma diga ha men haado leddi men kamerun do adilla ha makka be kosdena ko a nyamata no a yahirta panna dum saddum jawmirawo kallafna e ma an kam amma to abe nafaka no a yahira do ka wajibi dum nam hijjore bonde noy wonata haado bi adama leitaane wadi funa ko de noy limgal ma hangendam bi adama alhajju marratan wahida أجمع العلماء أن الحج لا يتكرر وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة إلا أن تنذر به فيجب الوفاء بالنذر وما زاد فهو تطوع فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقام الأقرع ابن حابس صحابي جليل فقال أفي كل عام يا رسول الله فقال لو قلتها وجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا فما زاد فهو تطوع نعم رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه hijore nden noy hangenda bi adama hijore nden wore hangenda bi adama modi be pat fotti do may lural wala farilla kam de wore hijore beddatako farilla kande wore amma ko beddi bo do kadum beddari ona hebi kadi nafila ma on seto bi adama wadi nazru seto bi adama wadi nazru o woni to ni wadi no ni o hijjan ko to jawmirawo yambiti nyawdo mako ko to ni wadi no ni wotko nemo fere o torino jawmirawo to dum wadi o hijjan do ka warti wajib to dum nazru ka wajib amma to na nazru kam farilla kam de wore angenam bi adama Abdullah ibn Abbas o fillani en hadis o viata annabi sallallahu alaihi wasallam wadani be khutba yende fere o viata jawmirawo farledin hijjore domon se sahabo jo fere in viete do aqra ibn habis wa amata annabi sallallahu alaihi wasallam de tande wadi funa annabi sallallahu alaihi wasallam viata moyo toni o vidum eheni warti wajib de tande wadi fu to wajibi de tande wadi fu bo en wawata e bo en fota en huwa nden ka kala ko beddi de wore fu dum nafila meden on hadis bo ahmad abu daud nasa'i wal hakim be fillani en hadis mai hadis man sahi naam ne wakati men wadi en harado don inshallah jawmirawo fondu en jawmirawo famnu en inshallah
1: labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika
2: laka labbayk
1: izaatul nur taqaddim wa ja'alaka لا تعلم

ديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. En yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala dow ko en yettannomo derɗiraaɓe julɓe heɗititoɓe radio annour. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. En ɗon ha darsere men sappa e joyi e jeego wabre. En yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala o hawri en ha wakkatire fiqhun nisa. Hande bo en ɗo timmitina baabuwol nder baabuji julde. Kayum woni ahkamul janais. En ɗo laara fasluwol ragarewol ha nder babu sala, ha nder kitabu sala. Babuwol ragarewol ko malli fasliwol ragarewol kayum woni wiyete ɗum ahkamul janais. En ɗo laara kitaji janaza ha en laara no juule janaza va'i, noyi on ɓi adama diga oɗon tahdir wakkati ɓi adama nyawɗo ha o larni ha o maanyi, ha no en waadata be maako, ha no en yaaririmo gabrire, ha no en jaɓɓitirimo, ha no en wondirta be himɓe maako. Ɗo won hannde en laarata inchallah. Kangol woni baabol ragarewol ha nder kitabu sala. Yambagi lil muslimi ida nazala bihi darbun an yasbira fala yatasakhatu wala yasharu ljaza إذ أمر الله ورسوله بالصبر في غير ما آية وحديث غير أنه لا بأس أن يقول المريض إذا سئل عن حاله إني مريض أو بي ألم والحمد لله على كل حال. كوني دو كلبي آدم جلو كفتو أولاتي أو مسلم أو دب أو غوركو كوني دو ماكو كم تونيني ترجب دو ماكو لن كوني دو ماكو كأمويا jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɗo wondi ɓe muyɓe o umri bo ɓi adama muya. Nonnoon annabijo sallallahu alayhi wa sallama kañum bo umri ɓi adama muya. Laatay ha aya gotel wala hadise gotel. Ayaji ɓe hadise ayaje ayaje ɓe hadiseje ɗuɗɗe. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɓe nu laaɗo muɗum fu volwani en dow muya. Ando yiya jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi fasbir inna allaha ma sabirina. Nonnoon annabijo sallallahu alayhi wa sallama kayen bo umri en muyal ɗo ɗuuɗi. Ɗon dow ɓi adamajo o muya tata o vangina kulol be diwtorol ngam masibo heɓi mo, ngam nyawu heɓi mo. O nyawɗo kanko kase o diwta o vurta hakkilo maako, o soyla o sangina o hollani kanko ɗo oɗo diwtori, oɗo hultori waade. Ehe, en wiyatata ɓi adama hultora waade. Waade ɗum hunde kulniɗum, waade ɗum hunde je ɓi adama hulata yonkiyel, hulan nafsuyel, hulan vurtugo ha ɓalello. Amma ta ɓi adama diwta saklana ɗum, soylana ɗum. No a hulirta waade, a hula waade be ɗowtango jawmirawo subhanahu wa ta'ala. No a hulirta waade, a hula waade be huugo ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala umrima. No a hulirta waade, a dayita ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala haɗima. E no a hulirta waade, a ɗowtina annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. E no a hulirta waade, a tokka sunnaji maako, a dayta ko haɗi. Ɗo on ɓi adamajo julɗo wiyeteɗo julɗo ka fu ni ono hulirta waade ta o vangina waade kulol maako be diwtorol maako. Amma haɗaka ɓi adama to ni a nyawɗo, aɗo nana nawral, aɗo nder nawral, ajal ma yotti, aɗo nana nawɗum ha ɓanduma, a wiyata ɓe ɓi adama ƴamima noy dama ma vayi, a wiyata mo a woddama. To a wiyaymo a woddama ɗo wala ayɓe, a wiyayo miɗo nana nyawu ko bo miɗo nana nawɗum ha ɓandu am. Alhamdulillahi ala kulli halin. Miɗo yettiri jawmirawo ha fiji am pat, miɗo yettiri Allah. Amma wotko miɗo nana ha ɓalelam ɗo. Ɓi adama a wiyan banni ayɓe wala. Amma yo ɓe ƴamama wayde nawɓe kai ɗo kam ɓalello naji accugo. Min ka waade nde nde yotti ɗo nawa, aye nawɗum ɗo nawa, fewtata aye komi nanata, wala mo ɗo nana komi nanata. Min ɗo mi nyawɗo, ko woni ha ɓandu am ɗo on anda ɗum on min ɗo. To Allah reenu en kadi. Annabi sallallahu alayhi wa sallam haɗima woytugo banni jawmirawo subhanahu wa ta'ala umrima muyal. A muya a nuɗɗina ɓe ko Allah yeɗima ɗo, a nyukkina ɗum ta a vangina bojji ma mo a yi pat min ka nda ko nawatam, nda ko nawatam, nda ko nawatam ɗo. Na non nga a woytini ɓiɓɓe adama ɗo waɗan dama mai waɗana dama waɗata.
waɗan ɓiɓɓe adama laranama valla ma nango nawɗumma na ɓe vallatama sey ustini maɗa mbar jaarima ha jawmirawo subhanahu wa taala. Alhaali ma bo to aɗon no nuɗɗininno aɗon no muñino yettiri ɗum jawmirawo, aɗo wiya alhamdulillahi ala kulli haalin. Jawmirawo yayima o hoynanima nawɗum ɓanduma ndu nawata ɗo, yayima o ustaninoma nawɗum mai, yayima bo hokkinoma ferwere seeɗa ɓanti imanu maɗo ɓanti. Ya imma bo atawa jawmirawo yafanima boofi maɗa, ya imma bo atawa jawmirawo ɓantinima darajaji maɗa.

bila bedo ado sawa karseje haba bila ado hosan jekeji e ko nandi banni Allah reni dunya hebaka lahira bo hebatake wali yazubillahi annabi jomen Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko alquranul karim jippido mako do bo dum bolide mako kanko vinavol wonan do mon fi annabi sallallahu alaihi wasallam jawmirau subhanahu wa ta'ala yecci en ha do mako la yantigo anil hawa in huwa illa wahyun yuha volwata bo do hawa nafsu mako non vola ko o yidi fu kanko do na o vola ko o yidi fu to o volwi hunde ni ande jawmirau subhanahu wa ta'ala on wahimu yai majibini alquranul karim aya je jibril alayhi salam wardi be maje yai majawmirau subhanahu wa ta'ala wahimu nda ko wadata na dum do aya je o wadi na'am Allah ta'ala famne sakuma enen derdirabe rewbe useni mon fu derdirabe am rewbe dartedu daitedum derdirabe am rewbe daitedum ngam wala ko karseje be je keji be layaji do koko dum nafata mon la yadurru wala yanfa dum torrata mon dum nafata modon wa innama jawmira subhanahu wa ta'ala kay woni nafo mon kay woni torro mon lortane mo kanko toni on lortani mo kanko on rew mon rewrete on wakili do mako no wakilte on wondi be mako on dowti umroje mako on daiti kadaaji mako kanko woni ayno mon o aynan mon insha Allah ta'ala hayn lara wodi ko annabi jomen sallallahu alaihi wasallam latino odon no nyawndi torano kana alaihi salatu wassalamu yadau yadihi sharifa ala almaridi wa yaqul allahumma rabban nas adhhib albas ishfi anta ash-shafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqma wa yaqul sallallahu alaihi wasallama وقال للذي شكا إليه وجعا ضع يدك على الذي يعلم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر يدلار النبي صلى الله عليه وسلم كورن نيون ديرانو ورن سيغا جود ما كوسني دي تدو دي هادو نياودو تو نياودو وراني wanna dum do abe do aje nayen laari no ha sali do to dum do aje on wari hasuna nabi sallallahu alaihi wasallam en nyawnditran be do aje bay banano de woniri to do dum ayar qur'anu bo en nyawnditran be ayar qur'an may banano dum woniri annabi sallallahu alaihi wasallam dun wallina juude mun senide ha do nyawdo anderira wondido be nyawdo to dum bingel ma to dum dada ma to dum baba ma to dum derda mu a wondi be nyawdo ma badido a foti tokkugo sunna nabi sallallahu alaihi wasallam a wallina juude ma hado ma ko ado ana modo ajede allahumma rabban nasi adhhibil ba'sa allahumma rabban nasi adhhibil ba'sa ashfi anta ash-shafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما دو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تدن دعاء نياودو دوما انن نان نياودو فيره بو واري في ندادو حبدا بكو ناوتا دوم حباندو النبي صلى الله عليه وسلم يتشمو وبو كانكو بو ولينا جونغو ماكو نيامو hado babal don nawam masalan tiggere on tiggima derdirawo a wallina jungo ma nyaamo ha babal je don nawam ko hore on don nawama masalan a wallina juude ma hatiinde ma ko habal hore wakkere wal wakkere don nawira ma maydo a wallina jungo ma nyaamo hado man ndendenta a bi bismillahi marratati bismillahi bismillahi bismillahi nden bawton bo a viya makra jeedidi a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir do are bo a viya de makra jeedidi a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir a janga

kayum bo marra jeedidi do do annabi sallallahu alaihi wasallama o yeccino sahabojo maako goddo mo yeccino mo da ko do nawa dum o faydi dum duare do do ire be may nyawnditiri bo be may e non non annabi sallallahu alaihi wasallama o latino o nyawino worko o non nana nawdum bandu maako jibril alaihi salam wari moccimo jibril alaihi salam wari moccimo de jibril alaihi salam wari moccugo mo go do iri do are de o viata bismillahi arqik min kulli shay'in yudhik min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin allahu yashfik bismillahi arqik do are jibril alaihi salam kanyum do aniride annabi sallallahu alaihi wasallam o moccirinde annabi sallallahu alaihi wasallam o viata bismillahi arqik min kulli shay'in yudhik min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin allahu yashfik bismillahi arqik nam do bo don ko bi adama a do irta a nyawndirta Allah ta'ala nyawndu yen en tokka sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala nyawndu yen nyawndan en nyawbe men e nyawbe julbe Allah seni do fum nam allahumma amin en non do yidama wujub iyadatul marid toni bi adama nyawdo muminijo nyawido wali juldo Allah nyawdo don do onon julbe yahugo lara nyawdo do يجب على المسلم عيادة أخيه المسلم إذا مرض لقوله صلى الله عليه وسلم أدعم الجائع وعود المريض إلى آخر الحديث صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتشين إن يمنا ذيلاب إن يلا نيوب لو واجب دو جلو حق جلو هادو جلو تنمارا toni juldo nyawi ayaha alara nyawdo toni juldo nyawi ayaha alara mo dum hakke mako on islam hokki mo hado ma wa yustahabbu lahu iza aadahu fi maradihi an yad'u lahu bishifai aw an yusiyahu bisabri wa an yaqula lahu ma yutibu bihi nafsu kama yustahabbu lahu alla yatila aljulusa indahu وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال له

deftere ɗo volwana haala fikhu rewɓe. En ɗon haa nder barnamage men man. To en yejjitay, en ɗon no haa nder senueji, en ɗon haa Babu Tahara. En timmininno haala nangarɗam, en ɗon no volwa to Allah yaari balɗe jam, en nastanno baabuwol ngiwamji. Amma hande to jawmirawo yaari balɗe jam, en nastan kitabul haydi wan nifas, nden ta ɓawo tan en nasta kitabul ghusli. Hande to jawmirawo hoddiri, en fuɗɗan do baabuwol haylaji e ɓesnguji, nden ta ɓawo tan en nasta ngiwamji. En timmitina senu inchallah. Awwalan al haydu تعريفه دم يرقيه الرحم إذا بلغت المرأة يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7 أيام وأقل أيام الطهر 13 يوما أو 15 يوما وأكثر الطهر لا حد له وغالبه 23 يوما وإذا حملت المرأة انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذية الولد ولذلك لا تحيض الحامل فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل ولذلك قلما تحيض المرضع فإذا خلت المرأة من الحمل أو الرضاعة بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 وقد يزيد أو يقل نعم درر بجل بهند بجو مراو حوري اندوجم إن يتي جو مراو دوكو إن يتنمو إن توكتا هاندر دفتره ahkamun nisa'i fiqhun nisa'i en do lara hala haylaji dum on woni hayla nenden tabawto en lari hayla do gebe noy hayla do senda e bawto gebeji je hayla do senda en laran dum on woni besngu bawo besngu nenden ta en tokkita do ngiwam ngam ngiwamji do to en artiri no ngiwam en lori en waddi hayla dum jokkindiray amma en jokkindira dum do ndikka en wadda sababuji ngiwam pat en timmina nden en wadda tokkita do to wadi en lortabul haydi en artiri do kitabul ghusli naam en do lara dum woni hayla hayla do kanju woni iam je renga yerbata vurtina ha deb nden ta tawa debbo do mari al adaman do mara hikma jawmirawo waɗani hayla ɗo hikma ngam rabbugo ɓingel on jawmirawo waɗiri ɗum hayla ha debbo wonai ha gorko ngam hikma hayla ɗo heɓa no rabbira ɓingel nden ta tawa ha nder hikmaji man ɗo to ni ɓi adama nyalɗe ɗon muhaddad yam rufata ha mako nyalɗe ɗon muhaddad bo yam man ta'ata ha mako nden nyalɗe ɗam yam ta'ata ɗo nyalɗe a tawa nyalɗe rabbugo ɓingel masalan ko ngel jogangel ko ngel ɗo nder reedu kanjum en tammi larugo nden ta en tokkitina noyi noneji hayla man e nonnon bo en yiɗi larugo hayla ɗo mari nyalɗe muhaddatna hunde man ɗuuɗi ha rewɓe masinta masalan koɗo feere wiyama nyalɗe hayla ɓurata nyalɗe joyi aa ɓurata nyalɗe sappo aa ɓurata nyalɗe tati en yiya ɗum no woni nanon ɗum woni ha islama ɓurɗum famɗugo nyaloma hayla kam aqalluhu yawmun wa layla nyalɗe haylaka ko ɓuri famɗugo aman kam nyalomaare ɓe jemmaare goɗɗo foti o hayli diga fajiri o limi nyaloma goɗɗo wiyande ɓe jemmaare e ɗo hayla bo fotata ha ɓi adama juutugo hayla bo balɗe sappo e joyi ɗo to ni ɓi adama hayli mo meeɗayi haylugo no o andirta nyalɗe maako mo meeɗayi haylugo on o hayli nyalomaare ɓe jemmaare fini o tawayiyam ni jam o seni hayla maako timmi o yiwa o juula o suuma o waɗa ko waɗa nu e nonnon to

non mushkila dara ta tarbiya bikoy wara dara ningele bayi musini jotta bikoy ba nyawji su utagziya je en viata so inde vitamin ji wara heba bikoy on vakka bingel on dilla dofta dofta ya telba baba telba dada do yortina mon do yaana mon on wara bo karam dum so inde andal tan woni ha saroji kanjo on woni on badita a sarete ninde on badita radio an nur on badita fi kun nisa heba on fama yakeji mon on andan on sirirta ko e mon na to ni lati bingel musinai ko redu wala go yake to buwaida go kawanni hundero iyam go mofti heba yaha to mofti heba yaha na heba bingel naftira be mai goddo redu jodo odo redu ndar bingel heba naftira be hundero go yaha warta dum riza bingel hebai na bingel don musina wondo dasa kosam ya wailita yi amgo wartira kosam bingel heba vitamin be man yara be man wurira be majum dum ko paddum hebaka noy dum watta jota kam dum warta tan damun yarqihi rahim warta yi am on renga do yarba dam vurta yasitan dam navata gata dam jodi dam nyaunete an debbo to dam jodi ande reduma dam nyaunete yake ma jam wadi yayi madam hota dam nyawn nafa bingel lo der redu tokka haja buru dada ya nyamna bingel yarna bingel mabodam haja buru godam lorta dam nangala o dam hota ha endi samon bingel musina kosam yayi madum hebay laabi diddo fu citaka warta lo labita lawol yasi rahim yerbadum yasi renga yerbadum yasi dum ila dum vurta dum warti dum hayla ko dum al'ada en viata dum rewbe fere do soma dum via wayne do laara lewru masala nam ndenden kam en yidi en laara fa idha khallat almar'atu min alhiml aw ar-radaa baghi yaddam la masrafa lahu fa yastaqir fi makanin thumma yakhruju fil ghalibi fi kulli shahrin 6 ayyamin aw 7 ayyam kad yazid wa kad yaqil nden man kay en do laara to nini debbo jodi dibe wakati yamdo hebay hayaha nyamna bingel ande redu hebay bo aya bingel musina dum do kam wartan yamay joda hakara le urufu dam rufe dam vurtan yasi dam rufa konyalde jego dam do rufa konyalde jedidi don buri durugo hakara le urufu haylo bebe kala de le uru wadi fu on tawa bedo gasi hayla bedo gasi wala mushkila do kambe robe haylo be nyalle jeego ko nyalle jeedidi burna fu banion wanni sa wu fi salasa mubtada'atun wa mu'tadatun wa mustahadatun hander hayla robo rewbe resendi gebe tati eni en laara gebe tati do yebre arandere dum be yenon yebre arande al mubtada wa hiya allati tara dam li awwali marra wa hukmuha annaha idha ra'at ad-dam tarakat as-salata was-sawma wal-wat'a wa intazarat at-tuhur فإذا رأته بعد يوم وليلة أو أكثر إلى 15 يوما اغتسلت وصلت وإن استمر معها الدم بعد 15 يوما اعتبرت مستحاضة أو اعتبرت مستحاضة بعد ذلك حكمها حكم المستحاضة وإن انقطع دمها خلال 15 يوما فكانت تراه يوما أو يومين وينقطع مثل ذلك فإنها تغتسل وتصلي كلما رأت وتقعد كلما رأت الدم وتمنع الحائض من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحائضة فدعي الصلاة متفق عليه نعم إن دولار الرئيو بيرو سنديا هايلا دو جبتاتي arande kam goddo mo andana hayla sam bingel pamarel gel fuddi hayla kangel viete do mo feni larugo yam vurti hamun tika arande to yido ko ni do mako accha julugo eto latino bingel lodi gangel bali gay won bete ino gel bo taw to yi hayla taw badini rafete gal mako e bo taw jula taw suma taw me mal qur'an konandi en tammi larugo dum bawo enen to lari iyam do nyaloma be jemma latan dum hayla dum tayi o yiwo juula e to laari dum hayoti nyalle sappo joyi bo latan dum hayla o yiwo juula bako en laari no dum ha arande e non to buri nyalle sappo joyi do bo do wonen kam warti dum mustahada o warti dum jawmo istihaba do wonen kam kita ma ko warta kita istihaba
enon.

en do laara baawo ton bo goɗɗo feere o yiya ñannde goo o laara iyam yawmana o yawmayni o yankati o laara iyam balle gootel ko balle ɗiɗi ɗamtaa o lora fayinta o yiya ɗam balle gootel ko balle ɗiɗi ɗamtaa o bo fayinta pat ɗo waɗa haa nder moftadi haa nder yimɓe fuɗɗiiɓe hayla lawgel anndana haala maajum on tawa ɓurna ɗo waɗa banni nam ɗo bo to o laari hayla nde woore ɗo tayiɗo to tayiɗo o yiiwa o juula to o lori o yii bo o nanngita hoore maako fayinta o ɗo nder hayla to ɗum tayi bo innde may naqa to ɗum o yii iyamma o nanta to ɗam tayi bo o lortana o yiiwa o juula ɗum saɗi ha rewɓe masinta a tawa yimɓe jurɗo yeeɓi wiya sey to yii ɗum accita ugo tan na noon hokkumullahi jawmirawo vindi ɗum ha dow ɓikkoye adama alayhi salam rewɓe doole jawmirawo on vindi ɗum dow ɓiɓɓe rewɓe on waata hakkilo on hula allah ha dow may to a yi yam warani ma nyalaade gootel ɗam tayi janngo doole ma a yiiwa a juula a huwa ko a huwata fu to nini yam may lorti bo a nanta ko a waɗanno fu a tawa ɓe feerro yeeɓa ɗum wiya yoka en ka ɗo sahla ɗum to goɗɗo yiwan bo sey sofnu hoore mum fuɗutu nder jaangol nder peewol yite allah derdiraawo julɗo ɓuran jaangol ɗo saatugo nde ujine uji neɗɗe ndikkinama to a anndi kiita allah a huli allah ha maajum ɗaɓɓutu moodiɓɓe ƴamu a famtata semtiru ɓe diina inna allaha la yastahi min al haqqi jawmirawo semtirta ɓe goonga ha woni ɗo ɓi adama jawmirawo yecci en wama halaktu l insa wal jinna illa liyabudun o yecci en wota gayɓe ɓi adama ɓe ginnaji fu se ngarewa mo ɗoɗo ɗo nder dewal ma derɗirawo debbo hulu allah ɗaɓutu kiita allah ha dow ma nam en ɗo faama to nini ɓi adama laara iyam hannde janngo bo o yiyata iyam may eno o watta to o yi iyam hannde ɗo o nanta janngo to o yahi iyam ɗo o yiiwa o juula fawi janngo bo to o yahi iyam ɗo o yi iyam ɗo o nanta fawi to janngo to o yahi iyam ɗo o yiiwa o juula ni on ɓi adama faata nam ɗoɗoɗo goɗɗo mubtada en laari annabi sallah sallam bo vi to nini hayla ɓi adama hayla titi ɓi adama o darna juulugo e to o te'aɗo bo tata o badidira ɓe tegal maako nam ɗiɗaɓo maajum bo mutada almutada almutada ɗo bo wayiya lati man kanat laha ayyam maaluma tahiduha min ashahri fa hukmuha annaha tatruku salata wasawma walwata ayyama adatiha wa in ra'at asufra aw kidra bada adatiha la taltafitu ilayha liqawli ummu atiya radiyallahu anha kunna la na'uddu asufrata aw alkidrata بعد الطهارة شيئا رواه البخاري نعم لذا ابو ماجم بو المعتاد دو بو وادو يعني اتاو يو دبو مو اندو دو هايلا دو وارين مو دو غو دي دي تاتي مثلا وادي كو لبي تاتي ودو هايلا كو وادي ندوب وكا ونتاو ودو اندي هايلا ماكو تو واران دو نيال لكزا ونو ايتا ايام ماكو نيال لكزا بو ايام دو تاتا كيتا ماكو بونو واتا nde ni oɗo andi wakkati maako kam wakkati nyalɗe maako ɗo wayna de to wari wakkati man ɗo wakkati o juulata o sumata o hawrata be goriko o memata alqur'anu o nasata bo nder juulurde nam to ni nyalɗe may timmi bo o yiwan o juulan o huwan ko huwanno nden ha nder totton ɗo bo nder rewɓe mutada ɗo bo attawa muskila feere ɗo waɗa rewɓe nder nyalɗe hayla maako man ɗo ɗeɗon nyalɗe jeego ko nyalɗe jeeɗiɗi ɗo a tawayo nyande goo yiya sufra yande goo yiya kidra aa nyande feere o yiyayo hunde ɗon vurtanamo yani ɗon ba waɗan jonjon ɗum iyam yottata iyam go vooju ko sendiri bo ɓe senuye to ha nder nyalɗe jeego je o haylanno ko nyalɗe jeeɗɗi je o haylanno waɗi nyalɗe joyi ko waɗi nyalɗe nayi on o laari ɗum ɗum hayla on o yiwanta ɗum o kontinu ɗum ɗo nder hayla feere a tawa ndiyam modduɗam waranan mo ɗam vojan ɗam furɗan furɗugo ko nandi banni ɗoɗoɗo to ɗon nder nyalɗe hayla maako to hayla o nyalɗe jeego ko nyalɗe jeeɗiɗi on o yi ɗum o tokkitan ɗum ɗum hayla maako on o yiwata ɗum amma enoyi to o andi nyalɗe maako jeego ko nyalɗe maako jeeɗɗi o jooɗi hayla maako timmi o yiiwi o juuli hannde
nenenta nebay may ko jangoton yawm ko yawmayni o laari kidrago ko sufrago o laari ndiyam moddudam vurtanimo bana leddi leddi masalan ko malli bodam miliriram wadal ba iyam chocolat chocolat ko nandi bani o yidum vurtanimo do do bawo yiwi o sani do ka o yesitintano ngam sahabojo debbo do ummu atiya o viata yo min do min lata kino ha jamana nabi sallallahu alaihi wasallam min don no yiya yo kidra ko sufra do dum hunde on bawo sani to ni lati o vito ni lati rewbe yiwi sani timmini fuditi julugo on be yi ndiyam goddam vurti ha mabbe do ndiyam man do be limata dam der hayla dum hunde sedan tan be kontata dum ma be larta dum do wada himbe jur ayya goddo yiwi timmi sey lora yawnde bani to wati hakkilo der daabe rewbe kuje fere bo don fere do wada goddo ko ha nyamdu masalan himbe fere don yarata kuje top end do masalan to seni hande to yari top do nini dum do mari gas dum do ummina irta redu mako masalan do vurtina hunde wonde redu mako fere do vurtina goddo bana iyam ko nandi bani to yaage fere bo goddo fere do yara shayi irin shayi ko kafero kay fu do ummina dum yaake fere to hayla tai ko bata anno jonta to ayari dum ni iyam lora fudita faccita to on hiriti yaake fere yo ko bana daybe kesum to iyam rufata masin be do viya yare shayi heba ko bo yare hunde wulde ko be fere bo ta do yara top ga heba iyam vurta heba redu laba to yaake fere dum vurta ko anyama ta on yata saggita dum do bo wata hakkilo be man nam labite andube kita Allah famte kita Allah famte ayaji Allah do modon derdirabe rewbe tawon woyta on don ha der fiqhun nisa on don ha der aljami'u fi fiqhin nisa nam amma idha ra'at zalika asna al'ada bi an takhallal ayyam 'adatiha sufra aw kidra fa innaha min haydatiha fala taghtasil wala tusalli wala tasum nam to bana je wulari no bana iyam ko bana ndiyam moddudam do to vurti ha der nyalde hayla mako kam taw yiwa taw jula taw suma taw bada gori ko boko malli gori ko tabadam wayara ba'du ahli al-ilmi anna man tajawaza ad-dam ayyama 'adatiha istatharat bi thalathati ayyamin thumma ightasalat wa sallat ma lam tatajawaza al-khamsata 'ashara yawman fa inna ta'uddu mustahada فلا تستطهر بل تغتسل وتصلي كالمستحاضه نعم مودي به وبه فره بو دو لارا يو بي ادم اتونيني او فوودو هايلوغو بانا نيل ناي كو جوي كو تاتي مثلا نندنتا نيل دي ماي هايلاما كو غو واري سانجي نيل دي مان بيدي nyalde man beddi to nyalde man beddi do o lima nyalde tati hado nyalde je o haylanno to nyalde joy o haylanno ma o lima nyalde tati hado totton o bedda to beddi nyalde tati do se o sena o yiwa o jula ko be fere bo yeydon unde wakkati men wadi bale en hala doddon se dar sere men bawore to Allah hoddiri en tokkite en yiya en noyto goddo al adamun vowi ni den al adaman sanji do noy al ada sanjirta e ndey bo sanjata e noy bo goddo tokkitirta do majum e noy on kita man yata warta istihaba do e noy on watta bo wartata istihaba e bawton bo en tamilarugo e ko hadete haylowo hado majum ta on woyta derdirabe julbe badite radio an-nur on badita afiku an-nisa on fama kitaji jawmirawo ha do mon onon rewbe e daradon se fayinta sayra warande inshallah assalamu alaikum.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده en yetti jawmira subhanahu wa ta'ala do ko en yettanno moder iraabe julbe hande bo jawmira hawri en ha izatun nur ha radio men radio an nur en don ha barnaamaj men al jami'u fi fiqh an nisa en don ha deftere fiqh an nisa en laarino kitabu tahara en jangino babul tahara en timminino be ballal jawmira subhanahu wa ta'ala en laarino diga nangardam diga seniyeji diga ngiwamji ha en yotti taamamuye ragare man en yotti do almasu ala alkhuffain hande boto jawmirawo subhanahu wa ta'ala yari balde jam insha Allah en do nasta babul tilimgol en do nasta kitabu salah derirabe rewbe badite radio an-nur badite aljami'u fi fiqhin nisa kitabu salah الصلاة أيتها المسلمة القاعدة الثانية من قواعد الإسلام بعد شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأداؤها في أول وقتها أفضل الأعمال وتركها كفر وإقامتها إيمان وسوف تسألين عنها أمام الله يوم القيامة قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى دردي رابي جلبي هنده بو جوميراو حوتين ها الجامع في فقه النساء إن دولارا بابول إن فقدري هنده بابول الصلاة بابول جلدي eni den anda julde ro kam dum farilla na dum ruknuna dum dangrangal na dum dume bawo ton en tokkitan en laran sifaji julde ha en timmina noynole julde bo jule man bo vai inshallah derirawo julde debbo andu haqiqatan jawmirawo subhanahu wa ta'ala wadi julde ro dum dangrangal on ha der dangrage dina islam dangrange dina islam joy julde don dangrangal didabal bawo shahadatu alla ilaha illa allah ni wala kuni bawo mai sai iqamus salati dangrange dina islam arande ni bi adama aranol man o seda wala dewetedo be gonga sai allah sani do subhanahu wa ta'ala inon non annabi jo muhammadu bo o rasulullah onulado allah sallallahu alaihi wa sallam do on dangrangal aranal ha der dangrange dina islama dangrangal didabal bo iqamus salati bo sugo julde darnugo wakkati kanjonen wonani hande wakkati mayon en do lara hande dum dume on julde idan en do andi kala ko dume fu toni do wade nde wala asas do nde fotay nde yaha yeso nde marata do mare ko

salatihim sahun. Yendo lara. Hala juldeni ha fahin der jabe julbe. Jawmirao. Subhanahu wa ta'ala. O umri julde. Julde lo hamen enen dina islama dum dang rangal didabal. Eto bi adama achi julde lo dum kufru. Eno en yirta, endo iya. Jawmirao subhanahu wa ta'ala lo yetien. Bone do wodani himbe yebi be julde lo na be julta goma be do jula be yebare ko umma do jula be merare be boti na wakati ha wakati sala yake to umme wa jula do ngaba ngaba eji wakere do nyanya wakere do nada wakere be kabero fijiri julde mabbe on na acciro julde dei to Allah reni en wati hakkilo derdirabe julbe ta woyte derdirabe rewbe badite radio an-nur badite aljami fi fiqhi nisa eni di jotta ka hen anda yo julde maydo ka dum dume on woni julde jotta ka en voli kalimatus sala do kalimati julde julugo do wontan en volwi eni de men anda yo julde do dum dume on woni julde man taarifuha fi lughati al-arabiyya ad-du'a qala ta'ala wa salli 'alayhim inna salataka sakanun lahum ha luga arabiya volde arabe tabe vima asala bana vigo doa to arabiya arab jon vima asala diga islam waray asala do dum doa won hata tonon lari jawmira subhanahu wa ta'ala o vi annabi sallallahu alayhi wa sallama julu hado mabbe ngam julde maado latanan be de ende himbe maybe nana nabi sallallahu alaihi wasallam warada rahabira julade mabbe do wannu be do ngam do amada do latanan be dum de ende salli haddo ndo bi mana ud'u lahum bi mana du'awun wa fi shar'i eni den lara do kanon yen fami ha lugha arabia volde arabe ka ko vi amma ha sharia ha di der dina meden bo dum bi mon woni julde hiya ibaratun 'anil af'alil ma'luma المعمولة يعني تفتته بالتكبير وتنتهي بالتسليم كون وني جلدربو دم كوغال اون كودبو اندادي يا دما دو مابيتيرا دوم بهابيرانغو ايبو دو مابيرا دوم بو بسلمينانغو حكوني هابيرانغو بسلمينانغو لو كودي دون كودي ماي دو كانجون وني جلدي ابانتي جودي ما الله اكبر اهابيري نا جانغان الحمد abawton aruknan abawton ajangan surawol bawton aruknan bawton abantan bawton alorana sujida bawton alorana abanta bawton on viete julde a sharia bo wal ijma amma fil kitabi qawlu ta'ala enidien lara ha ko himbe ro fotti domay don woni ko himbe ro fotti domay amma enidien lara julde majum ha alquran bo dum dume قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذا نيبو جاومرا سبحانه وتعالى في وأمري دوال وأمري جياب ماكو مخلصين ماكو دو بلأبنا مبه أمنا جلده ببوسا جلده باوتو ببوسي جلده بو بهكا جاكا don woni dina tedduka dina tilimka dina qayyimaka marka qimaka yani den lara hasunna nabi sallallahu alaihi wasallam do kanen lari julde hal qur'anul karim en lari ayaje en lari julde je umrama julde dum bimana du'a julde bimana dum kugal en den lara julde hasunna bo وأما سنة فروية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا كوججوي اندولارا جلد ha sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithe waldo

آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، أصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري. نعم أبو هرنين أم عطوري ثلاثة رحت حلوغ عربية بفيما رحت أم عطوري تأمي ديغا هم بتاتو حايهي سبو فالبئونا برحت جماعة بوري ها شيء النبي صلى الله عليه وسلم شيء رو بماك صلى الله عليه وسلم بواري بري يا ما نويدي ولا النبي صلى الله عليه وسلم فايم هبا كم ببو بتوكا ندن تند رو بيا النبي صلى الله عليه وسلم يتشي بندانو دي ولا النبي صلى الله عليه وسلم فايم سكم بلو بلاتي بياتوني بيوني دومون بلاري دو دو famdani be kambe na be yawani annabi sallallahu alaihi wasallam duddum famata hadisu tamma be yawani annabi sallallahu alaihi wasallam la be yawani annabi sallallahu alaihi wasallam be yawi de wallo hado hore mabbe kambe e ko wadi be be hujja mabbe labkate duka ko wadi do be lari annabi sallallahu alaihi wasallam jawmira subhanahu wa ta'ala yacci mo yafani mo junubaji mako ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara alla yafani mo junubaji mako ko sali pat yafani mo junubaji mako ko warata pat ndendenta kanko do wodo rewa banni o o suman o nafan o hokkan sadaka o wadani istighfaru o tuba nan jawmira o nan bo o yafaro o andinama o yafaro nasto aljanna nden be man fu wodo rewa alla seni do kanjon be tay kambe hore mabbe ka be fotay be rewo ba o rewi se be habda be rewo ko burata cita kan der to don go on be wari be do yawta hakkune mabbe ko to mabbe viata to neni nani annabi sallallahu alaihi wasallam do umma nafa jemma jemmare fere o nafa ha ko sema ko buta o lora o wala jemmare fere o umma nafa ko ha sufa ha setina o wala no sedda de o nafa o ka vinden ka min kamido hosa jemma minafo wo jemma ka abadan misiwitata sammi yata beitia min kaminafan jemma tan hatima jemma reka dungu miwara nafu godo katumun se goto bolori fiata to watawi ya nabi sallallahu alaihi wa sallam adosuma adosumta kankobo vi ana asumu dahra wala uftir kanko bo usuman abadan tan usuman hitande dungum usumtata de veti fu usumi on yalla sumu gonange usumta jemma on yalla sumu gonange tatabo mabbe bo viata yo min bo mi daitan rewbe mi teata on sam cota kam moy fu wosi dewal mangal ha nafsuel mun donuma do ka mauni foti badira dum jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha jawmirawo yafana dum junubaji mun kayum bo ko sali be ko warata heba nastira aljanna be man annabi sallallahu alaihi wasallam wari ne ni o andi do ko ben ko be dawridi annabi sallallahu alaihi wasallam yamata be onon on wiibe kaza be kaza do na on wini be ni a min mi walan nafugo min bo mi nyallan sumugo min bo mi daitan rewbe do na on andabo min ka wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam huniri be inde jawmira wallahi mi buran mon yankinan go jawmirawo e bo mi buran mon hul go jawmirawo be mai fu min do mi lata ke mi do suma mi do sumta mi do jula mi do wala mi do te arewbe bo o sonotiri bawo mi do te arewbe o vi faman ragiba an sunnati falaisa minni ko moy on daiti sunnam bo nden kala taaki der ummatore am subhanallah rawahu al-bukhari wono ya en dam jawmirawo subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alayhi wa sallam denani nda ko be wadi nda ko be bi yawdi law jokkiti be umri be kayum kandano watta kayum buri be hulgu allah

dabal e to bi adama acci juldero dum kufru eno en yirta en do yiya jawmira subhanahu wa ta'ala yecien bone do wodani himbe yebi be juldero na be julta do ma be do jula be yebare ko umma do jula be merare be boti na wakati ha wakati sala ya ke to ummi wa jula do ngaba ngaba e je wakere do nyanya wakere do nada wakere be kabero fijiri julde mabbe on na accudo julde dey to Allah reni en wati hakkilo derdirabe julbe ta woyte derdirabe rewbe badite radio an-nur badite al-jami'u fi fiqh an-nisa en idi jotta ka hen anda yo julde maydo ka dum dume on woni julde jotta ka en voli kalimatus sala do kalimati julde julugo do wontan en volwi en idi ma en anda yo julde do dum dume on woni julde man تعرفها في اللغة العربية الدعاء قال تعالى وصلي عليهم إن صلاة لهم ها فلد عربي تبذي مع الصلاة فنبيغو دعاء تو عربية عرب جون في مع الصلاة ديك إسلام وراي الصلاة دو دم دعاء حتى تنون لاري جاومرا سبحانه وتعالى وفي النبي صلى الله عليه وسلم julu hado mabbe ngam julde maado latanan be de ende himbe maybe nana nabi sallallahu alaihi wasallam wala dar habira julade mabbe do wannu be do'a ngam do'a maada do latanan be dum de ende salli hado ndo bimaana ud'u lahum bimaana do'a won wa fi shar'i eni de en lara do kanon yen fami ha lugha arabia volde arabe ka ko vi amma ha sharia a sharia ha di der dina meden bo dum dum won woni julde hiya ibaratun anil af'alil ma'luma

abawoton a ruknan a abawoton a jangan surawol bawoton a ruknan bawoton a bangtan bawoton a lorana sujida bawoton a lorana bangta bawoton do on viete ju wal ijma amma fil kitabi qawluhu ta'ala enidi en lara ha ko himbe ro fotti do mai do on woni ko himbe ro fotti do mai amma enidi en lara julde majum ha alquran bo dum dume قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذا هو نبو جاومرا سبحانه وتعالى في وأمري دوال وأمري جيابي ماكو دو مخلصين ماكو دو بلأبين نمو بأمنا جلده ببوسا جلده باوتو ببوسي جلده بو بحق جاكا don woni dina tedduka dina tilimka dina qayyimaka marka qiimaka yani de en lara ha sunna nabi sallallahu alaihi wasallam do kana en lari julde ha alquranul karim en lari ayaje en lari julde je umrama julde dum bimana du'a julde bimana dum kugal en bi lara julde ha sunna bo وأما سنة فروية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا كوججوي اندلارا جلد ha sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam hadise waldo annabi sallallahu alayhi wa sallam vi dina islam do mahedo kuje joy idan kuje joy do kanjum woni foundation je dina islam mahete do ton aranon mando sedugo wala dewetedo be gonga kam se alla senido alla senido bangido kanko tan dewetedo be gonga e nonnon bo seeda do sonotiri muhammad do bo annabi jomen muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kanko bo onulaado alla o rasulullahi onulaado alla do on dangrangal aranal de dangrangal didabal bo iqamus salati bo sugo julde dangrangal tatabal bo ita azzaka itugo jakka nayabal bo sawmu ramadan sum goleuru ram jabreman bo hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila hijjugo sudu kaaba moodi bawde no yahira hijjira idan kujeji joydo kanjon woni foundation dina islama kujeji do dole se laaba enonen virata dole se dum laaba derirabe julbe mushkila je do woni do to dum labay do bi adama ummita himbe do juula tan kay mbodo juula ummita saroji mun do vi la ilaha illallah kay mbo vi la ilaha illallah ummita muhammadur rasulullah kay mbo vi muhammadur rasulullah hal imanu do he anan monon non do na do kana o yambiti do wonna o nuddindo ha der o yambiti man do kugal men enen saroji jodugo jangitina be be janga be anda be vi la ilaha illa allah do bana vi gonoy e bonu donol may vaata e boko dum nafirta be e muhammadur rasulullah do bo ba vi gonoy dum moy on ma muhammad do o bi adamana o mala allah leniri mo do bo o do yeng tajabana e no dum wari e do do pa dole se en fistina be andugo do andal may dum e na on vi ayo himbe pa se janga warta modi be la do inde may do andal may fardu aini dole ko mojo juldo se o janga o anda mana la ilaha illallah dole ko mojo juldo dangrange dina islam joy en limti do se o janga de o anda de o hutini rabe maje to lutti bawo may kam to wodi ko tawidi yawgo wada fu se to hujja may wadi taw yama moji be do vagi yeccata tawidi yawgo sippa yamano yukita sippugo tawidi yawgo sorra yamano yukita soggu tawidi teugo taw yamano kidategal